0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: he's got a mortgage. He's got a house. Oh no!
1: He's got a house.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

been nasty. Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

se oznojiš, već jesen je. Padne sneg za ovaj krug, gotovo je. Kažu najbitnije je kako se osjećaš.

maltene sa ulice obožavali. Kažu najbitnije kako se osjećaš, kažu najbitnije je kako se osjećaš. A kako se osjećaš? A kako se osjećaš?

0: Ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Kao nekad u 7.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Dobro jutro. Osmi je dan mjeseca rujna. Nemam mikrofon. A vi slušate Radio Rojice. Trenutno je u Puli 23 stupnja. Ili trenutno su u Puli 23 stupnja. Kažu meteorolozi da će danas biti pretežno vedro, sunčano, uz malu naoblaku, puhaće slab vjetar, a prije podne sjeverozapadni, pa onda jugozapadni, a u noći će puhati jugo. More će biti gotovo mirno, a u drugom dijelu dana malo valovito. Najniže jutarnje temperature do 24, a dnevne do 34. A od sutra bi, za sve one koji je očekuju, trebala doći kiša i naravno uz nju i malo niže temperature. Biometeorološka prognoza kaže da je srednja, osjet ugode ugodno, vlažnost zraka 63%. Temperatura mora 27, alergeni od alergena ambrozija je visoka, a indeks kvalitete zraka kaže dobro.

Vodovod nema informacija o tome ili nije poslao informaciju da će nekome iskopčati vodu ili da će biti nekih radova, a HEP na svojim stranicama kaže u 8.30 do 10.30 u Vodnjanu, dio ulice Gradina oko broja 10. Tamo neće biti vode, može struje od 8.30 do 10.30. Također u istom vremenu, dakle od 8.30 do 10.30 u Ližnjanu, dio naselja Kazali oko broja 11. I to je to što se tiče struje, a to je to što se tiče mene u ovom prvom javljanju. Još jednom 8 sati, 13 minuta, dobro vam jutro.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: A neki mediji još uvijek pričaju i komentiraju subotnji prosvjed u Zagrebu, hodaj za liku, a neki ga naravno ignoriraju da ne naljute vrhovnog vođu. Marko Vučetić, profesor filozofije i bivši saborski zastupnik iz kvote Mosta, ako se sjećate, na vrijeme ih je prepoznao pa pobjegao iz te družine. Gostovao je u N1 studiju Živo, tamo je komentirao subotnji prosvjed, pa kaže Marko Vučetić: kad je o subotnjem prosvjedu riječ, ne znam je li riječ o domoljublju ili o očaju, jer ako govorimo o nekakvim pojmovima koji proizlaze iz enciklike Pape Franje, a riječ o tome da smo se u Lici susreli sa zlostavljanom i opljačkanom domovinom, odnosno okolišem koji je trebao poslužiti za politike pljačke, a onda je riječ o očaju ljudi koji na tako nešto ne pristaju. Jer da bi domoljublje bilo konkretizirano, da bi saznali da Ličani uopće vole Liku ili da Hrvati vole Republiku Hrvatsku, onda oni jasno i glasno trebaju reći tko to njihovu ljubav i tko to njihovu domovinu ugrožava. Mi znamo da oni imaju nekakvu nedefiniranu ljubav, ali još uvijek nisu jasno izrekli da je Vlada Republike Hrvatske, da je premijer, da su ministri, da je gradonačelnik i župan, da su ti neprijatelji koji su se okomili na njihovu državu. Ako oni to ne naprave u sljedećim tjednima, kad vlada pokaže svu svoju nemoć, odnosno kad počinje u ovim rokovima braniti one koji su otrovali Liku zato što sanaciju neće provesti ekspeditivno, onako kako bi trebali, onda bi Lika zaslužila da postane spomen park i upozorenje. Lika može postati majka događajnosti u kojem će uistinu nastati novo domoljublje koje se opire jasno i izrečenom neprijatelju, ili može postati jedan sramotni spomen park poslušnosti koji okuplja ljude koji nisu u stanju jasno i glasno suprotstaviti se poznatom neprijatelju, kaže profesor. Stavili su mu i pitanje zašto izostala takva vrsta artikulacije, to je zašto nisu jasno izrečene imena i prezimena i nazivi stranaka koje rade te štetne radnje u Lici, kaže Marko Vučetić. Pretpostavljam da se radi o tome da je u Lici riječ ne o nekakvoj heterogenoj grupaciji ljudi, nego ljudima koji njeguju tu lojalnost prema desnim politikama, odnosno prema HDZ-u i desnici. I oni to još uvijek promatraju kao unutar obiteljski sukob, kao da imaju nestašnog člana obitelji kojeg bi trebalo disciplinirati da više u kuću ne unosi smeće. I dok se god ne suoče s time da HDZ i te desne opcije koje su uvijek prirepci HDZ-a, da su problem i da se s njima treba obračunati i da zbog principa zaštite svoje sredine trebaju ustati protiv zlostavljača i trovača, ništa se bitno neće dogoditi. Vučetić je ustvrdio da su građani otrovani na bazičnoj, dakle biološkoj razini, a da je tome prethodilo društveno trovanje s hipodromskim koncertom. I bez hipodromskog koncerta ne možemo tumačiti ovo što se zbiva u Zagrebu. Iako je prosvjed u Zagrebu uništavanje negativnih posljedica tog koncerta, onda on ima smisla. Ako ne, to je zavaravanje ljudi koji žive u svojim slabim predodžbama. Thompson je okupio ljude za koje je smatrao da ne smiju biti na prosvjedu, jer da je smatrao da ti ljudi koji iskazuju domoljublje prema jednoj čistoj, nezatrovanoj Hrvatskoj, Hrvatskoj koja će se braniti od svakog zlostavljača, on bi te ljude pozvao da dođu na prosvjed i da iz sebe samih rode novi koncept domoljublja, zajedništva i obitelji. Na pitanje zašto Katolička crkva šuti na temu slučaja u Gospiću, Vučetić je kazao da je crkva više hrvatska i politička i zbog toga šuti umjesto da bude proročka i katolička. Niti domoljubni pjevači, a niti šutljivi biskupi, osim biskupa Uzinića i silom prilika biskupa Gospićkog Marka Mede, nisu govorili katoličkim riječima, proročkim riječima koje su sadržane u ovoj enciklici. Jer nam netko truje sestru i netko nam ubija majku, kaže Vučetić za kraj.

버렸어.

0: Ljetna šema, jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Još malo prosvjedu u subotu, nije bilo nikakvih incidenata, policija je bila tada javila još u istog dana da nije morala intervenirati, a jedan od rijetkih incidenata dogodio se kad je zadarski vijećnik psovkama i uvredama napadao starce i žene na prosvjedu u Zagrebu, pisao tome Morski HR. Sve snimao i govorio, pičkava materina komunistička, gazi sve od reda. Nije lijepo i ružno je psovati, ali ako se već nekog naziva komunistom, zašto je to uvreda? Sjećate se pokojnog Rođe Spajića koji je nakon jedne utakmice u Beogradu 90-ih, kad su ga pitali kako mu je bilo, rekao divno, cijeli stadion viče Ustaše, Ustaše. Ali ipak u Zadru su pokrenuli inicijativu nakon što je Morski izvijestio o ovom skandaloznom ponašanju županijskog vijećnika Zadarske županije, on se zove Mate Lukić, tijekom prosvjeda u Zagrebu. Reakcija javnosti nije izostala. Pokrenuta je peticija kojom se od etičkog povjerenstva Zadarske županije zahtijeva hitno pokretanje postupka i najoštrije sankcioniranje vijećnika zbog teške povrede etičkog kodeksa. Inicijativu potpisuje DRSC Miranda Leva Nat Peričić, redovita profesorica na odjelu za kroatistiku Sveučilišta u Zadru, znanstvenica i autorica koja u tekstu peticije apelira na zaštitu ugleda grada Zadra i Zadarske županije. Nakon prosvjeda pod nazivom Hod za liku, vijećnik Zadarske županije Mate Lukić javno je podijelio video zapis na kojem druge građane i sudionike prosvjeda vrijeđa pogrdnim izrazima. Posebno zgražanje izaziva činjenica da se starijim sugrađankama obraća vulgarnim rječnikom i uvredama koje su apsolutno neprihvatljive u javnom prostoru. Predstavnik jednog dalmatinskog grada s bogatom povijesnom tradicijom i sveučilišnom kulturom morao bi djelovati dostojanstveno i s poštovanjem prema svakom čovjeku. Ponašanje vijećnika Lukića predstavlja izravnu degradaciju lokalne i nacionalne političke kulture. To je dio teksta peticije koja bi mogla otvoriti Pandorinu kutiju. Pa čitam dalje tekste peticije. Šokirani i zgroženi snimkom koji je vijećnik sam snimio i bez srama podijelio, želimo upozoriti na opasne standarde koje smo kao društvo prisiljeni prihvaćati. Ignoriranjem ovakvog ponašanja i nesankcioniranjem Mate Lukića, lokalna uprava šalje nedopustive poruke javnosti, a to su poruka mladima da su agresivno, vulgarno i delikventno ponašanje prihvatljivi te poželjni modeli uspjeha u društvu. Kreiranje negativnih idola među ranjivim skupinama mladih koji u potrazi za uzorima nailaze na političare koji javno piju, psuju, vrijeđaju prolaznike i rugaju se starijim osobama bez ikakvih posljedica za svoj položaj. Obeshrabrivanje pristojnih građana i jačanje opasnog narativa da je politika rezervirana isključivo za agresivne, problematične i moralno upitne pojedince. Potpisom ove peticije građani Zadra, ali i cjelokupna hrvatska javnost zahtijevaju od etičkog povjerenstva jasnu osudu ponašanja vijećnika Mate Lukića te izricanje najoštrijih predviđenih mjera sramotnim izgredima u javnom prostoru i agresiji prema građanima nema mjesta u modernoj i kulturnoj Hrvatskoj. Kada lokalni političari prenesu krčmarsko i agresivno ponašanje na ulice glavnog grada, to prestaje biti lokalna vijest. To postaje trenutak u kojem kao društvo moramo podvući crtu. Ako danas prešutimo ovo, sutra će ovakav primitivizam postati standard u svakom gradu i općini u Hrvatskoj. A zar već nije? Pozivamo građane, kaže se na kraju ove peticije iz svih krajeva Hrvatske, da podrže ovu peticiju, recimo glasno dosta agresiji i degradaciji političke kulture u našoj zemlji, navodi se u peticiji. Peticiju možete pročitati i potpisati ovdje, kaže ovdje, a to je dakle change.org, change.org, pa potražite dakle peticiju za sankcioniranje, tako se zove, za sankcioniranje županijskog vijećnika Mate Lukića zbog povrede etičkog kodeksa. Za sada ima 1821 potpis.

Zanimljiva mi je ova vijest, dakle, bira se novi ravnatelj, to jest direktor HRT-a, Telegram dozna kojih je to 6 ljudi koji žele fotelju direktorsku. A kuloari na Prisavlju tvrde da je favoritkinja ova gospođa, to je naslov, pa da vidimo koja je to gospođa. Petero HRT-ovaca kandidati su za ravnatelja javne televizije, neslužbeno dozne Telegram. Oni su redom Mario Raguž, Dražen Miočić, Tomislav Štengel, Zlatan Avar i Gordana Grandov. Oni su podnijeli svoje kandidature za nasljednika Roberta Šveba, koji je odlučio da se neće kandidirati za novi petogodišnji mandat. Koverte s prijavama otvorene su jučer na sjednici nadzornog odbora HRT-a. Šesta prijava stiže izvan HRT-a. Prvi čovjek javne televizije želi biti neovisni producent Fran Juraj Prižmić. Većina kandidata dugi je niz godina zaposlena na Prisavlju, a mnogi su bili i na visokim funkcijama. Pa recimo Mario Raguž, dugogodišnji urednik, svojedobno je uređivao religijski program te emisiju Pozitivno. Će biti emisija Negativno. U kojoj je svojedobno ugostio Franjevca Božu Mandarića, župnika u Lišanima Ostrovičkim, koji je govorio da je molitvom pomagao nerotkinjama, prepoznavao karcinome, molitvom ozdravljao ljude kojima su liječnici davali još nekoliko sati života, prepoznavao spirale kao prepreku blagoslovu, ali da je sam doživio fizičko ozdravljenje nakon teške ozljede noge. Raguž je pisao scenarij za seriju Naši i vaši, a svojedobno je bio predstavnik radnika kao član nadzornog odbora HRT-a. Dražen Miočić je na HRT-u 94. više godina radi kao urednik u informativnom programu, a 2016. je kratko bio vršitelj dužnosti ravnatelja programa HRT-a. Tomislav Štengel dolazi iz zabavnog programa, posljednjih je godina šef Dore, projekta izbora hrvatske pjesme za Eurosong. Nedavno je vjerojatno uoči kandidaturi zbog sukoba interesa zatvorio svoj obrt za audio-video produkciju. Dok je bio šef Dore, radio je uredno, naravno. Zlatan Navar na HRT-u radio 2001. a u odjelu informatike bio voditelj razvoja IT-a od 2017. do 2021. Bio je dogradonačelnik Varaždina, nakon čega se vratio na HRT. Zajedno s Ragužem kandidirao se za novog ravnatelja programa HRT-a 2021. Poziciju je tada dobila odlukom ravnatelja Roberta Šveba, Marija Nemčić. Kuloari na Prisavlju smatraju da je među svim kandidatima favoritkinja Gordana Grandov. Prije 5 na HRT je vratio Robert Šveb, u čijem mandatu je bila ravnateljica poslovanja HRT-a. Još jedna ravnateljica. Šveb je tada isticao da je Grandov iskusna stručnjakinja u financijskoj i medijskoj industriji, te da je njezina prednost to što dobro poznaje sustav HRT-a, gdje je nekad vodila financije, računovodstvo, plan i analizu. I taj HRT kojeg svi plaćamo u petak, dan prije tog velikog prosvjeda na kojeg su se svi spremali, o kojem su svi pričali, gdje su gorile mreže, nije objavio jednu vijest o tome, osim komentara dužnosnika vlade protiv kojih je bio protest. E, to je HRT. Mislim da ga je bolje ugasiti nego birati nove ravnatelje.

0: I would win.
1: That's what you need.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Možda se Pula probudila, ali ja nikako danas. Naš sam na Peščaniku, to je portal Peščanik koji ima legendarni slogan: ako vam je dobro, onda ništa. Naš sam jedan zanimljiv tekst Nadežde Milenković pod naslovom Teranje. Ili za vas koji ne razumijete srpski, tjeranje. Pa ovako ide tekst, počinje citatom: zamislite mene da budem takav kreten, reče predsjednik Srbije. Jeste li zamislili? Ako jeste, onda nemate bujnu maštu, nego bogato iskustvo. Dobro, zamislite sada predsjednika bilo koje zemlje, eto može i ove naše, kako govori da će vas sljedeća vlast, ako ne bude pod njegovom upravom, tjerati da idete na Thompsonov koncert i vičete za dom spremni. Napomena za neupućene: Thompson vam je nešto kao hrvatska verzija Baje malog kninđe, a za dom spremni je hrvatska verzija Spremte se, spremte četnici. Nastavlja dalje Nadežda Milenković: to sa srpsko-hrvatskim verzijama vam je i inače jedna dosta komplicirana priča. Mi, na primjer, ne kažemo dom, nego kuća, ali zato kažemo domaćica. S druge strane, oni kažu dom, ali kažu kućanica. Zatim kažu kruh, ali za onog tko se uhljebio preko partije ne kažu ukruh, nego uhljeb. Kažem vam, zamršeno do zla boga. Jedino što treba razumjeti, s koje god strane promatrali, njihova je verzija fuj to kaka, a naša je bravo majstore. Jer smo od izreke sve što je ljudsko nije mi strano odavno i olako stigli, sve što je strano nije mi ljudsko, dapače neljudsko mi je uopće, uopće mi nije strano da sve što mi je strano tretiram kroz skroz neljudski, LGBT osobe ili političke oponente, svejedno. No, vratimo se na prijetnju predsjednika Srbije. Šta mu je, ili na hrvatskom što mu je, da nije zanemogao, to je crnogorski iz Ljepote poruka. Nekad je prijetio osvetom, a sada glazbom. Neću ni pitati otkud mu opća ideja da bi sljedeća vlast ikoga tjerala na nešto, jer mi je jasno da on ne može ni zamisliti da si vlast, a da ne tjeraš ljude na nešto, na poslušnost, na skupove, na glasanje, divljenje, zašto ne i na koncerte. Zbunjuje me samo zašto je s omiljenem u taktike pocrkat ćete bez mene, katastrofična predviđanja, sve ona ići ćete na koncert. Zar je njegovima toliko teško palo ući u kazalište ili biti popunjivači sjedala na filmskom festivalu, pa zato tim prijeti i onima koji nisu njegovi. Što je sljedeće? Slušat ćete suitu de molu. Dok mu rezultati istraživanja biračkog, u njegovom slučaju samo glasačkog, jer nemaju što birati, dok su mu rezultati išli na ruku, junačio se da mu oporba ne može ništa, on može sve i nitko mu ništa ne može. Ako su rezultati sada mršavi kao podrška u Nišu, zar nije logično da pojačava zastrašivanje, a ne da ga ublažava? Predsjednik vlasti, koja je još od prvih izbora pod njihovom paskom puštala buhe, moderno spinirala, da će u manjim mjestima uzimati otiske prsti iz glasačkih listića koji nisu fotografirani ili su, ne daj Bože, zaokružili nekog drugog, sad nema druge tehnike osim golog straha od tjeranja na koncert. Tjeranje, ali u onom biološkom smislu, u romanu Lijeva ruka tame Uršule Le Guin imaju i stanovnici jednog dalekog planeta. U susretu s njima naš čovjek, u našu smislu planete Zemlje, a ne našu smislu srpski, kao što su to odnedavno i sportski savez i muzeji, a odavno kava i salata, konstatira da mu je to potpuno strano, tim više što se u tjeranju spolne karakteristike mijenjaju kako bi se prilagodio odabranoj osobi. S vremenom ipak uviđa da je sasvim praktično rješenje. Kad si u tjeranju, doslovno se samo time baviš. Kad izađeš iz tjeranja, lijepo se i neopterećeno posvetiš svim drugim stvarima. Nešto kao izbori kod nas, mislim, kod nas Zemljana, ne kod nas u Srbiji, jer ova vlast ne izlazi iz tjeranja političkog za biološko, ne znam. A zamislite da kod nas nije tako, kad ste mogli zamisliti ono s početka teksta, možete i ovo, pa da predizborna kampanja traje samo mjesec, dva, svake 4 godine, vlast se promijeni, ne mora spolno, jer se prilagođava rezultatima izbora, tko odbija ima smatrati se čudakom iz općiti zajednice, pa onda lijepo i vlasti mi se posvetimo svojim poslovima. Priznajte da bi to bilo znatno bolje od ovoga što sada imamo, makar nas i na taj Thompsonov koncert otjerali. Tako je tek završila Nadežda Milenković na portalu Peščanik. Pa kako obično kad se čitaju tekstovi traži se i prigodna pjesma, onda je vrijeme da napravimo taj presedan i da pustimo Thompsona u programu Radio Rojca.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: A kad se klika po portalima, posebno ovim informativnim, kako našima, tako i stranima, puno se piše o pobjedi te fašističkog AfD-a u jednoj maloj pokrajini u Njemačkoj na izborima pokrajinskim. Ta pokrajina, ne mogu se sjetiti kako se zove, jedna od najmanjih po broju birača u Njemačkoj, a i po jednu od najsiromašnijih, da, i tamo ima i najmanje, recimo, migranata kao jedan od podataka. Prije nekih mjeseci po na portalu Projekt Syndicate Jan Werner Miller pitao se zašto treba zabraniti AfD. Nisu ga poslušali. Pita se dalje, može li demokracija posegnuti za naizgled nedemokratskim mjerama kako bi spasila samu sebe. Pa kaže dalje u tekstu: ovo pitanje je ponovno u žarištu europske javnosti zbog naglog uspona krajnje desnice, prije svega Alternative za Njemačku ili tog AfD-a. Dakle, u komentaru za ugledni portal Projekt Syndicate, politolog Jan Werner Miller tvrdi da su argumenti za njezinu potpunu zabranu danas ne samo legitimni, nego i nužni. Miller podsjeća na ključnu lekciju političkih katastrofa 20. stoljeća. Još 30. godina njemačko-židovski pravnik u egzilu Karl Levenstein upozorio je da se na vatru mora odgovoriti vatrom. Njegova je poruka bila jasna. Oni koji cinično iskorištavaju demokratski sustav kako bi osvojili vlast i potom ukinuli demokraciju, ne smiju uživati zaštitu istog tog sustava. Upravo na tom načelu izgrađen je i poslijeratni njemački ustav. U 50. godinama prošlog stoljeća Savezni ustavni sud bez oklijevanja je zabranio stranku koja je bila izravna nasljednica nacista, a ubrzo potom zabranili su i komunističku partiju. U novije doba isti je sud odbacio zahtjeve za zabranu male neonacističke stranke NPD, danas poznate pod imenom Die Heimat. Razlog, bili su posve marginalni i bez ikakvih izgleda za preuzimanje vlasti. Sud je tada preporučio da im se samo ukine državno financiranje. No, sa AfD-om priča je potpuno drukčija. Ova stranka nije na marginama, u anketama vodi, a u nekim istočnim pokrajinama, pisao je prije izbora ovaj tekst, predviđaju se i do 40% glasova. Dobili su 44%. Nedavna opsežna studija pravnih stručnjaka koja je analizirala stranački program, govore vodstva i gotovo 3 milijuna objava na društvenim mrežama, zaključuje da AfD predstavlja izravnu prijetnju ustavnom poretku i temeljnim ljudskim pravima. Protivnici zabrane, međutim, upozoravaju na rizik, kažu zabraniti tako popularnu stranku značilo bi gurnuti milijune birača u razočarenje i stvoriti od desničara političke mučenike. Miller odgovara da su takvi strahovi neopravdani. Kao prvo, radikalni desničari i onako već godinama igraju ulogu žrtve. Pogledajte Marie Le Pen u Francuskoj ili Nigela Faragea u Velikoj Britaniji. Čak i kad se potpuno slobodno natječu na izborima, oni neprestano ponavljaju da se protiv njih urotio korumpirani establishment. Kao drugo i najvažnije, veličina stranke nije argument protiv zabrane, nego upravi... Kao drugo i najvažnije, veličina stranke nije argument protiv zabrane, nego upravo ključni razlog za nju. Ako sudovi nisu zabranili neonaciste zato što su bili previše slabi da bi ugrozili državu, potpuno je apsurdno da se AfD ne smije zabraniti zato što je prejak. Što je neka antidemokratska opcija snažnija, to je i prijetnja slobodi veća. Demokracija ne znači da svaki politički cilj mora biti dopušten pod krinkom slobode govora. Iskustva s liderima poput Viktora Orbana u Mađarskoj, Jaroslava Kaczyńskog u Poljskoj ili Donalda Trumpa u Americi pokazuju nam isto pravilo: čim ima svoju vlast, oni preuređuju pravila igre u vlastitu korist. Postupno grade sustav u kojem se izbori formalno i dalje održavaju, ali više nisu ni slobodni, ni pošteni. Zato zaključuje Jan Werner Miller: nema mjesta prigovorima o dvostrukim mjerilima. Jedna strana u ovom sukobu bori se da očuva mogućnost političkog izbora, dok se druga bori za to da taj izbor trajno ukine.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Zora rudi, Pula se budi.
7: A možda se Pula i da probudila, ali ja još nisam. Evo dvije kratke vijesti za kraj, odo ja spavat. Nakon što su ih prozvali, evo to je sad breaking news po portalima, barem hrvatskim, nakon što su ih prozvali zbog nedopustive šutnje, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen jutro su se oglasili o sprovodu zločinca Ratka Mladića, te snimke iz Beograda koje su obišle svijet nazvali šokantnima. Snimke jučerašnjeg sprovoda, kažu oni, u Beogradu bile su šokantne. Ratko Mladić bio osuđeni ratni zločinac, bio odgovoran za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Umro je služeći doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici i druge zločine. Elementi službene potpore i nazočnost nekih visokih srpskih dužnosnika na pogrebu duboko su žalosni. Žalosni. To predstavlja propust u suočavanju s crnim poglavljem novije europske povijesti i suprotno je vrijednostima koje vode Srbiju prema Europskoj uniji, navodi se u poruci koju su istodobno na društvenim mrežama objavili čelnici EU. Naše misli su sa žrtvama zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije. Kostu i von der Leyen zbog šutnje prozvao i predsjednik hrvatske vlade Plenković, koji je naglasio da se i oni moraju izjasniti o veličanju Ratka Mladića, jer nije dovoljno da o tome govore samo glasno govornici. Malo bi piškili, malo ovo ono stvarno je ono grozno, ne znam šta kad vidite one fotografije, one snimke, dođe ti da se, ne znam šta, odeš na Mars. Evo još jedna vijest. Telegram prenosi od Glasa Istre da je Dalibor Pau smijenjen s mjesta predsjednika kluba zastupnika IDS-a u Hrvatskom saboru. A odluka je prema neslužbenim informacijama donesena na sinoćnjoj sjednici predsjedništva stranke. IDS to nije službeno potvrdio, no prema informacijama Paus je ostao bez funkcije nakon što je prošlog tjedna uputio oštro pismo članovima stranačkog predsjedništva i savjeta stranke. U njemu je aktualnom vodstvu zamjerio što nije reagiralo na javni istup predsjednika istarskog HDZ-a i saborskog zastupnika Klimana, koji ga je napao tijekom ovogodišnje trke na prstenac u Barbanu. Paus je pritom od stranačkog vodstva zatražio objašnjenje odnosa IDS-a i HDZ-a, te otvoreno pitao postoji li između dvije stranke politički dogovor. Njegova pitanja i kritike sada su, čini se, doveli do ozbiljnih posljedica za njegov položaj unutar IDS-a. Paus je bivši predsjednik IDS-a, u Hrvatskom saboru i dalje obnaša zastupnički mandat.

Malo ću prekinuti Patti Smith, nadam se da mi ona neće zamjeriti. Evo, došlo je u 9.51 poziv na konferenciju za medije od iz pres službe grada Pula. Kažu da je tema u Pulu gomare. Dakle, danas u 12 sati u komunalnoj palači držat će se konferencija za medije na temu Upova Lungomare. Na konferenciji će govoriti gradonačelnik i pročelnica upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sanja Kljajić-Dakić. To. Možda nam imaju nešto važno za reći.

0: mora rudi, Pula se budi. Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: Radio Rojc, 87,7 FM.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
8: Hello.
9: Ovo je otkucavanje do podne.
10: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Odkucavanje.
1: Odkucavanje.
0: Dopodne.
1: Dopodne.
2: Deset je sati, skoro 8 minuta, pozdrav svima, ja sam Bebe i bit ću danas s vama u Odkucavanju do podne. Prognozu znate, sve je jasno, kiša stiže, završava ljeto, a završetkom ljeta bit će i puno više kulturnih događanja i općenito događanja, kako to inače bude na jesen. Pa tako ćemo danas u današnjem otkucavanju najaviti neka događanja. Oko 11 sati gošće nam je Helena Vodopija, klub knjižara Giardini 2. A recimo na samom početku jedan koncert večeras Fenoliga, udruga u kulturi, poziva ne večeras nego sutra na večer u srijedu 9. rujna s početkom u 20.30 i slobodan ulaz na koncerte Fingerstyle gitarista Gorana Benevrkića te nakon toga jazzy folk kantautora Majera koji će se održati na Prematurskoj placi, dakle sutra na večer u 20.30, a ulaz je slobodan. Idemo malo za svijet pa ćemo nastaviti s najavama. Čućemo Mick Harvey-a, starog našeg prijatelja, dva put je nastupio u Rojcu. Mick Harvey, Amanda Acevedo, njegova suradnica, meksička glazbenica, imaju novi zajednički album Psychedelia in White, čućemo pjesmu The Elephants, a nakon toga Keith Richards i Demon, budite uz otkucavanje do podne.

0: zavrcavanje. Dopodne.
1: 10 sati i 18 minuta točno otkucavamo do podne. Ovog četvrtka i petka u Puli će se održati događaj Mediteran 2035, iduće poglavlje. Riječ je o izložbi, kreativnoj radionici i javnom dijalogu koje će se, kao što sam i rekao, četvrtka 10. rujna i petak 11. rujna održati u Puli. Naime, u četvrtak 10. rujna s početkom u 20 sati 30 minuta u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika u Zagrebačkoj broj 27 u Puli otvara se izložba Mediteran 2035 iduće poglavlje, koja okuplja 10 autora i kroz različite umjetničke prakse propituje promjene koje već danas oblikuju budućnost mediteranskog prostora. Ova izložba je središnji dio višednevnog programa koji se nastavlja 11. rujna kreativnom radionicom za učenike škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula te javnim dijalogom devastacija javnog prostora i pretjerana izgradnja kakav Mediteran ostavljamo budućim generacijama, a koji će se održati u 18 sati u Čirkolu. Mediteran se mijenja, njegovi gradovi, krajolici, identiteti i svakodnevni život prolaze kroz procese koje već danas određuju njegovu budućnost. Ovogodišnje izdanje projekta Mediteran 2035 okuplja autore koji ne pokušavaju predvidjeti što nas čeka, nego kroz fragmente sadašnjosti otvaraju dijalog o tome kakav Mediteran gradimo i kakav ćemo ostaviti generacijama koje dolaze. U izložbu sudjeluju Goran Radošević, Franka Tretinjak i Dina Milovčić, Petar Rejić i Andreja Majica, zatim Ivan Svaguša, Luka Duplančić, Lucija Buzančić, Vjeran Piro Juhas i Vibor Juhas. Kroz crtež, animaciju, grafiku, ilustraciju, fotografiju i objekt ova izložba promatra Mediteran kao dinamičan prostor u kojem se isprepliču geografske, ekološke, društvene i kulturne promjene. Program se nastavlja 11. rujna u petak u jutarnjim satima kreativnom radionicom za učenike škole primijenjenih umjetnosti dizajna Pula. Kroz razgovor i kreativni rad učenici će promišljati pitanje kakav Mediteran želimo ostaviti generacijama koje dolaze. Cilj radionice nije ponuditi jedno ispravno rješenje ili gotov odgovor, nego potaknuti kritičko promišljanje i kreativno izražavanje, te pokazati kako umjetnost može postati alat za razumijevanje društvenih izazova i aktivno sudjelovanje u oblikovanju budućnosti. A onda javni dijalog pod nazivom Devastacija javnog prostora i pretjerana izgradnja, kakav Mediteran ostavljamo budućim generacijama, dakle u petak s početkom 18 sati u Čirkolu. Mediteranski gradovi i obala ubrzano se mijenjaju, pretjerana izgradnja, turistički pritisak, privatizacija javnog prostora i gubitak lokalnog identiteta više nisu pitanja neke daleke budućnosti. Njihove posljedice vidimo i osjećamo već danas. Polazište razgovora bit će iskustvo Pule i Istre, ali širi kontekst Hrvatske obale i Mediterana. Razgovor će okupiti različite profesionalne, znanstvene, kulturne i autorske perspektive kako bi se otvorila pitanja prostora i njegova razvoja, turizma, svakodnevnice, lokalnog identiteta te društvenih i kulturnih posljedica promjena kojima svjedočimo. U razgovoru sudjeluju Mirela Jusupović, Ana Bratić, Igor Duda, Aljoša Vitasović i Breda Bizjak. Razgovor će moderirati Krešimir Krolo. Evo, čuli ste, definitivno i zanimljiva izložba, radionica i razgovor, odnosno javni dijalog, ovog četvrtka i petka u Puli. u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika u 20.30 u četvrtak otvorenje izložbe, a u petak u 18 sati javni dijalog u Cirkulu, pa pridružite se.

pogledaj taj divotni red. Od zrnca pjeska do gole, od humčića do planine, od suze do oceana. Stotine vrsta, stotine oblika.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052-655-087.
2: Otkucavanje.
3: Otkucavanje.
2: Dopodne.
3: Dopodne.
4: Deset sati, 38 minuta za vas koji nemate satove. Otkucavamo dopodne ovog utorka 8. rujna. A za 4 dana u subotu 12. rujna u Labinu će se otvoriti jedna zanimljiva izložba Before the Road, subota 12. rujna u 20 sati i informativni centar Kocka Dubrova. Naime, u tamošnjem prostoru, dakle informativnog centra Kocka na Dubrovi, otvorit će se izložba Before the Road, prva izložba iz ciklusa koji javnosti otvara arhiv Mediteranskog kiparskog simpozija. Ova izložba je posvećena jednoj od važnijih epizoda u povijesti simpozija, nastanku Bijele ceste, te istražuje trenutak koji prethodi njezinoj fizičkoj realizaciji, trenutak ideje, nacrta i zamišljanja prostora. U središtu izložbe nalazi se nacrt treće dionice Bijele ceste Ivana Briskog iz 1999. godine, ali prve po redoslijedu šetanja koja je djelomično izvedena bez predviđenog hortikulturnog uređenja. Uz Briskev nacrt bit će predstavljeni i materijali koji otvaraju širi kontekst nastanka Bijele ceste, koncept prema zamisli Josipa Diminića i arhitekta Slavena Cetine uz kipara Kuzmu Kovačića, arhivske fotografije procesa nastanka dionice Ivana Briskog, plakat simpozija iz 1999. te dokumentarni video nastanka dionice te minijatura skulpture koja prati dionicu. Postav ove izložbe zamišljen je kao susret arhivske građe i publike. Materijali neće biti predstavljeni klasičnim galerijskim nizom, već će biti raspoređeni na stolovima i kubusima, čime se stvara svojevrsni otvoreni arhiv, prostor u kojem posjetitelj može promatrati, povezivati i ponovno čitati dokumente, fotografije, nacrte i predmete. Autorica koncepta izložbe je Nikol Golja, studentica Fakulteta ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković, Sveučilišta u Puli, smjer kulture i turizam, koja izložbu priprema u sklopu stručne prakse uz mentorstvo Stefani Peršić, diplomirane povjesničarke umjetnosti i potpredsjednice udruge Mediteranski kiparski simpozij. Ovu izložbu će se moći pogledati do 25. rujna ove godine radnim danom od 8 do 15 sati. Za razgled izvan predviđenog radnog vremena potrebno je izvršiti najavu na mail info@parkdubrova.eu dan prije željenog razgleda. Evo, čuli ste sve, Labin nije daleko.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: usisavanje. Dopodne.
1: 10:54, evo skoro smo otkucali prvi sat današnjeg utorka. Najavit ću sad dva događaja, subota i nedjelja, humanitarna akcija, humanitarni događaj, subota, koncert, nedjelja. Naime, ove subote 12. rujna od 9 pa do 11.30 na sportsko-rekreacijskoj zoni Valdebek Olimpija održat će se humanitarni događaj za Krku posvećen Marku Krvopiću. Marko je bio jedan od onih ljudi koji su djelovali tiho, bez puno buke, ali su uvijek bili spremni pomoći drugima. Cijeli se život bavio sportom, a posebno je volio djecu i vrijeme provedeno s njima. Upravo zato ovogodišnjim događanjem želi se spojiti ono što je Marku bilo važno, sport, djeca, druženje i pomaganje drugima, te svemu dati humanitarnu notu na način na koji je i sam tijekom života pomagao mnogima. Za Krku događaj zamišljen je kao jutro ispunjeno sportom, igrom, kreativnošću i druženjem, ali prije svega kao okupljanje zajednice. Sve aktivnosti su besplatne i nema kotizacije, a tijekom cijelog događaja prikupljat će se dobrovoljne donacije za Ligu protiv raka. Sve počinje u 9 sati sa kavom i druženjem, zatim u 9.30 High Rocks trening, likovna radionica i pickleball. Od 10 do 11.30 aktivnosti žuto kišobrana za djecu, a u 10 započinje revijalna utakmica ženskog nogometnog kluba Arena. Sve informacije o ovom događaju možete popratiti na Instagram profilu za Krku i istoimenom događaju na Facebooku. A dan kasnije u nedjelju koncert u Čirkulu, početak u 20 sati, a ulaz slobodan. Međunarodni sastav Ek Balam Kvartet, koji okuplja glazbenike iz Hrvatske, Češke i Italije, nastupit će dakle ove nedjelje u Čirkulu, gdje će predstaviti svoj drugi album koji se zove Sang Gitan. Projekt okupljen oko češkog gitarista i autora Jana Janika glazbeno polazi od gypsy jazza i tradicije Djanga Reinharta, ali svoj zvuk širi prema flamenku.

rumbi, boleru i akustičnom swingu. Pula je već ostavila svoj trag u glazbi Ekbalama. Nakon jednog ranijeg nastupa upravo u Čirkulu, Janik napisao je pjesmu Čirkulu, nazvanu po tom prostoru, a sada se sastav vraća u Čirkulu kako bi predstavio svoj novi album. Inače, njihov album Sangitan, kao i prvi album projekta, objavljen je za pulsku izdavačku kuću Tondak, iza koje stoji producent Edi Cukerić. Idemo dalje, slušamo B-52 s pjesmom Lava, a onda Straight Mickey and the Boys i Čovjek koji ima obaveze.

0: Otkucavanje.
1: Otkucavanje.
0: Dopodne.
1: Dopodne.
2: Dopodne. 11 sati, 11 minuta, 2 puta 11, 22. Kao što sam i rekao u najavi, gošća današnjeg otkucavanja je Helena Vodopija, klub knjižara Đerdini 2, uvijek draga gošća. Pozdrav Helena.
3: Pozdrav, hvala na pozivu.
2: Nema na čemu, evo sad smo onako malo čavaljali prije samog našeg razgovora, čavaljali van etera. Ljeto je pri kraju, kupali smo se šta smo se kupali, neko više, neko manje, vrijeme je da se vrati o uobičajenim aktivnostima, djelatnostima, kako ko, a naravno klub knjižara Đerdini 2 je uvijek aktivan, a koliko vidim rujan će u klubu knjižara Đerdini 2 biti posvećen pjesnikinjama, kritičarkama, književnicama, dramaturginjama i scenaristicama generacije u usponu i književnim i filmskim heroinama koje su stvorile hrabrim, krhkim, bolno, iskrenim junakinjama novog doba. To mi se sviđa, uvijek govorim kako žene pokreću svijet i mislim da je to istina. Tako?
3: Mislim da je pravi trenutak u vremenu da publici, posjetiteljima i posjetiteljicama damo neki podsjetnik da ipak možda postoji nada. Jedinu nadu koju ja vidim je u ljudima, dakle u pojedincima, skupinama koje čine ti pojedinci i pojedinke konkretno, i da zapravo svih podsjetimo na više lica žene i na naše brojne identitete. Dakle, žena može biti, žena nije naravno ni samo majka, ni samo karijeristica, žena može biti i hrabra, i krhka, i lomna, i puna žudnje i želje za životom. Upravo su takve heroine književne i filmske o kojima ćemo razgovarati u rujnu, a program započinjemo već sutra sa najmlađom među našim junakinjama, a to je Marija Skočibušić, koja je mene fascinirala od prvog trenutka kad sam se susrela s njom. Prvo sam se susrela s njom u ulozi književne kritičarke. Jako je rijetko da neko sa 23 godine već ima i svoj kritičarski i svoj poetski glas koji je snažno utemeljen, ali i autentičan i pun humora, što mislim da nam danas jako nedostaje. Marija Skočibušić ovo je već druga zbirka poezije. Prva, Kraćenje razlomaka, nju je napisala sa samo 17 godina.
2: I koliko sam vidio, dobila je nagradu.
3: Da, i nagrađivana je već pjesnikinja. Ali njena dob, osim što je fascinantna, mislim da je upravo zbog te dobi, ali naravno zbog svoje autentičnosti, ona ima priliku stvoriti neki novi jezik, oblikovati još nepripitomljeni jezik generacije Z, o kojoj svako ima svoje mišljenje, ali ja sam mišljenja da je to generacija koja nas možda može spasiti svojim drugačijim pogledom na svijet, svojom slobodom i hrabrošću da eksperimentira. Budući da je Kolut naprijed, ta nova zbirka njenih hrabrih poetskih eksperimenata, zapravo jedan pokušaj, i to uspješni pokušaj, da se ispitaju granice, da se granice i prelaze. Radi se i o granicama dopuštenog, granicama jezika izgovorljivog. Danas se puno govori o traumama, o nekim reziduama prošlosti, o razno raznim psihičkim stanjima. Ono što Marija Skočibušić pokušava i uspjeva zapravo u svom eksperimentu je ispitati mogućnosti na koji način je sve ono što je upisano zapravo u naše tijelo od nekih neizgovorenih žudnji, od neizgovorenih trauma, od kretnji potreba, kako je to uopće moguće prevesti u jezik i u konkretno jezik poezije. I u tome zaista sjajno uspjeva. Ona nam ne daje, što mi se jako sviđa, ne daje nam jasne i jednostavne odgovore kojima su današnje današnji mediji, ali i recimo neke self-help knjige sklone. Dakle, ona zapravo nas trese, daje nam snagu da i sami na neki način promišljamo o svemu onom što nas ograničava, a što je zapravo najvidljivije u nekom fizičkom tjelesnom obliku.
2: Vratio bi se samo, izvini Helena, mm-hmm. vratio bi se samo, Marija je dakle mlada, rekla si 23-godišnja, književnica, pjesnikinja, kritičarka i eseistica. Ona mi se čini da nije baš tipična generacija Z, gledam onako malo atipična. Poznajem je, znam je, pošto piše i za portal Novosti, jedan od rijetke portala koje još čitam, piše za Vox Femine. Nije mi baš ona tipična predstavnica generacija Z.
3: Pa, ja ne
2: pogotovo zbog, i taj humor je kod nje zanimljiv, vrlo. Više pripada ovoj našoj generaciji.
3: Pa, nisam sigurna koliko je to moguće karakterizirati, budući da je generacija Z, pa čak i moja generacija, generacija 90-ih, još u nekoj formaciji. Dakle, tu ima svjetlih i manje svjetlih primjera, naravno kao i u svakoj generaciji, ali ona mi se čini kao jedna avangarda upravo te generacije koja pomiče granice na način da je dovoljno hrabra da iskreno govori o problemima, o sebi, o psihičkim stanjima, o svemu tome, a da svemu tome na neki način pristupa s humorom. Ono što moja generacija toliko i nema, možda i prošla generacija, je to da mi smo bili dosta ironični. Dakle, to je ironija odmak. Ona je istovremeno, i čini mi se da je to neka poetika u nastajanju, dakle, istovremeno sarkastična, ali i bolno iskrena i iskreno govori o svojim emocijama. Dakle, to je jedno, imamo na neki način dvojaki izraz gdje podastiremo nešto što bi možda mojoj generaciji ili prošlim generacijama bilo cringe, kao ta iskrenost u podastiranju emocija, a s druge strane ima jedan jako drski smisao za humor. Tako da mislim da je ta kombinacija i taj neki jezik u nastajanju koji je stvaran na društvenim mrežima, koji je stvaran i u WhatsApp komunikaciji, ali koji je naravno potkovan, jako dobro potkovan i načitan. Je potkovan teorijskim znanjem i potkovan nekim utjecajima i postmodernističkim i neoavangardnim. Dakle, iz njene poezije, iz njenog pisanja jasno je da je ona jako načitana, da je ona jako potkovana, ali da namjerno se zapravo igra. Jednom je u jednoj jako poznatoj pjesmi Olja Savičević napisala Budi žena koja se igra, i mislim da je to možda najveći kako da kažem, najveća snaga koju mi možemo dati, da dođemo do te razine da nas nije strah, već da se suočimo sa svojim strahom i da se počnemo igrati.
2: Sutra navečer sve započinje u 20 sati, trebamo li što svim posjetiteljicama i posjetiteljima koji namjeravaju doći, gošća je iznimno zanimljiva, trebamo nešto posebno reći?
3: Pa zapravo i trebamo, imamo jedno iznenađenje, nismo bili sigurni da li će biti gotovo do tada, tako da nismo najavljivali, ali evo ekskluzivno možemo najaviti. Naša lokalna koreografkinja, pulska puležanka Nika Janković, sada Nika Disney, nakon što se udala, ona je napravila jedan sjajni projekt, književnost u pokretu, koji je zapravo istraživao mogućnosti prevođenja poezije u ples, u scenski pokret. I ona je zapravo na temelju ove zbirke poezije, Kolut naprijed, sa svojom kolegicom, plesačicom Katarinom Herceg, napravila jedan video esej koji reinterpretira poeziju Marije Skočibušić, a koji ćemo imati prilike vidjeti sutra u 20 sati. Dakle, nakon razgovora sa Marijom, sa našom autoricom, publika će ekskluzivno imati priliku vidjeti rezultat tog projekta i razgovarati i sa koreografkinjom, i sa plesačicom, i sa Marijom, o zapravo načinima na koje možemo prevoditi pjesništvo. I to je posebno zanimljivo, budući da je centralni dio kao što sam pomenula, Marijinog pjesništva, upravo ta tjelesnost i upravo istraživanje mogućnosti prevođenja tjelesnosti i odnosa između jezika i nekog fizičkog stanja, a o tome se radi samo na obrnut način, u obrnutom procesu i taj video esej, plesni video esej Nike Janković i Disney.
2: Evo, sve ste čuli, sutra na večer u 20 sati, ulaz je naravno slobodan, treba doći i malo prije, pošto...
3: Pa da, da zauzmete mjesto svakako. Mislim, naša knjižara može primiti do 100 ljudi ako se stvarno jako naguraju, ali ako želite sjediti, preporučila bih da dođete par minutica ranije.
2: Evo, sve ste čuli, no Helena, možemo li samo kratko odškrinuti i događaj, sljedeći događaj kluba knjižare Giardini 2, sve se nastavlja 23. rujna.
3: Da, možemo svakako u sličnom duhu nastavljamo program 23. rune u 20.
2: To zanimljive gošće.
3: Također, radi se o također jako mladim scenaristkinjama, književnicima i dramaturginjama, sada iz regije. Sa beogradske scene nam dolazi Nađa Petrović sa knjigom Meduze žive zauvek dok ih ne uhvate i kratkim filmom 2. august, a dolazi nam i Staša Bajac, koja je već etablirano ime i na ne samo filmskoj, književnom, već i dramskoj sceni. Dakle, ona redovno puni atelje 212 sa svojim dramama i također je prepoznata po svom drskom i drčnom humoru. Ove dvije sjajne književnice, scenaristice i dramaturginje zapravo će voditi razgovor o onom što sam najavila, a to je o junakinjama novog doba. Naime, taj program se zove Rukom u vatru, glavom kroz zid, tko su naše heroine. I ovim cjelokupnim programom u rujnu zapravo smo željeli, kao što sam i na početku spomenula, ali da spomenem još jedanput, naći neki tračak nade u ljudima, u nekim novim heroinama kojima se divimo, nekim novim likovima književnim i filmskim, budući da nam književnost, poezija pa i film zapravo pruža i neka vrata u moguće budućnosti, kao i sva umjetnost. Tako da ovim programom zapravo želimo vidjeti kakve mi žene želimo biti, kakvim se ženama divimo i kakve sve možemo postati.
2: Evo, pohvalno, bez daljnjeg, sve ste čuli, gošća od Kucavanja do podne bila je Helena Vodopija, klub knjižare Giardini 2. Helena, hvala ti i vidimo se.
3: Hvala puno i vidimo se sutra u 20 sati na predstavljanju nove knjige Marije Skoči-Pušić.
2: Hvala i pozdrav. Odkucavanje.

0: Čuješ prvi ton, onda drugi. Ritam se polako pojavljuje. Ne znaš kamo ide i ne moraš znati, jer The Next ne sviraju glazbu koju možeš unaprijed predvidjeti. Oni je stvaraju upravo sada. Tri glazbenika, klavir, bas, bubnjevi, više od 30 godina istražuju prostor između džeza, improvizacije, minimalizma i potpune slobode. A svaki njihov koncert je drugačiji. Jedan prostor, jedno veče, jedan trenutak koji se neće ponoviti. The Next, uživo u Puli, u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u sklopu ciklusa Jazbina Pula. Ulaznice potražite na Core eventu. The Next.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.
3: Otkucavanje.
4: Otkucavanje.
3: Dopodne.

Slušamo australski trio The Necks i pjesmu Rise. Naime, u subotu 19. rujna s početkom u 21 sat u Pulskom cirkulu nastupit će The Necks, australski instrumentalni trio koji tijekom gotovo 40 ljeća izgradio jedinstveno mjesto na međunarodnoj sceni džeza, improvizirane i eksperimentalne glazbe. The Necks čine Chris Abrahams klavir, Lloyd Swanton kontrabas i Tony Buck bubnjevi. Trio je osnovan 1986. u gradu Sidniju i od tada razvija prepoznatljivi glazbeni jezik koji se teško može svesti na jednu žanrovsku odrednicu. Njihovu glazbu povezuju sa džezom, minimalizmom, slobodnom improvizacijom, ambijentom, dronom i eksperimentalnom glazbom, ali The Necks pritom ne pripadaju potpuno ni jednoj od tih kategorija. Njihova posebnost proizlazi upravo iz načina na koji te različite elemente pretvaraju u nešto vlastito.

skladbe Nexa često traju između 20 minuta i više od sat vremena. Umjesto klasičnog razvoja teme, izmjene sola i povratka na početni motiv, trio gradi glazbu iz ponavljanja i postupnih transformacija. Jednostavna basovska figura može postati temelj čitave izvedbe. Na nju se nadovezuje nekoliko tonova klavira, zatim ritmički obrazac bubnjeva. Promjene su u početku gotovo neprimjetne, ali se tijekom vremena akumuliraju. Ono što je počelo kao minimalistička struktura može se razviti u gustu, intenzivnu i izrazito ritmičnu glazbu. U tom procesu nema klasične podjele na solista i pratnju. Sva trojica istodobno stvaraju i slušaju, reagirajući na najmanje promjene koje dolaze od druga dva člana. Zbog toga je njihova glazba istodobno izrazito precizna i otvorena improvizaciji. Vrijeme pritom postaje jedan od njihovih najvažnijih glazbenih instrumenata. Slušatelj nije suočen sa nizom brzih promjena, nego sa glazbenim prostorom koji se polako preoblikuje.

Iako je osnovni zvuk The Nexa često povezan sa minimalizmom, oni nikad nisu ostali unutar jednog obrasca. U njihovoj se diskografiji mogu pronaći vrlo tihe i gotovo meditativne izvedbe, ali izrazito fizične, glasne i ritmički snažne dionice. Na pojedinim albumima čuju se tragovi post-roka, kraut-roka, ambijenta i suvremene elektroničke glazbe, dok drugi ostaju bliži tradiciji improviziranog džeza. Upravo ta sposobnost promjene unutar vlastitog jezika jedan je od razloga dugovječnosti ovog sastava. Njihova glazba ne počiva na virtuoznosti u tradicionalnom smislu, težište je na međusobnom slušanju, vremenu, prostoru, teksturi i kolektivnom stvaranju.

Tijekom gotovo 40 godina djelovanja, The Next su razvili kultni status daleko izvan Australije. Njihova diskografija obuhvaća više od 20 izdanja, a nastupali su na velikim međunarodnim festivalima i u koncertnim dvoranama diljem svijeta. Njihov je rad privukao pozornost i izvan usko specijaliziranih jazz medija. The New York Times ih je opisao kao one of the greatest bands in the world, dok ih je The Irish Times nazvao međunarodnim underground fenomenom. Kritičari su osobno isticali njihovu sposobnost da iz vrlo ograničenog početnog materijala stvore glazbu velike kompleksnosti. Magazin Pitchfork je u osvrtima na njihove albume naglašavao paradoks njihovog pristupa. Glazba može zvučati kao da gotovo stoji na mjestu, dok se njezina struktura cijelo vrijeme mijenja. Takav pristup učinio je Nexe važnom referencom za suvremenu improviziranu glazbu, ne zato što su stvorili novi žanr, nego zato što su pokazali koliko se mogućnosti još uvijek može pronaći u naizgled tradicionalnoj postavi klavira, basa i bubnjeva.

Posebnost The Nexa najbolje se možda može razumjeti upravo kroz njihov odnos prema zajedničkom sviranju. Chris Abrahams, Lloyd Swanton i Tony Buck ne nastupaju kao tri odvojena glazbenika koji se izmjenjuju ulogama. Njihov zvuk nastaje iz stalne međusobne reakcije. Bas može preuzeti ritmičku funkciju, bubnjevi mogu postati izvor melodijske napetosti, klavir može prijeći iz harmonijske podloge u gotovo perkusivni instrument. Granice između funkcija nestaju, zato je svaki njihov koncert ujedno i nova verzija poznatog glazbenog jezika, iako postoje albumi i skladbe koje publika poznaje, izvedba uživo ovisi o trenutku, prostoru i reakciji trojice glazbenika.

0: Gostovanje The Nexa u Puli dio je ovogodišnjeg programa Jazbine Pula, koja nastavlja u Pulu dovoditi relevantne predstavnike suvremenog džeza, improvizirane i eksperimentalne glazbe. Za pulsku publiku ovo je prilika čut sastav čiji je rad teško svest na tradicionalnu definiciju džeza, ali koji upravo kroz džezovu temeljnu ideju, slobodu improvizaciju i međusobno slušanje već desetljećima istražuje nove mogućnosti glazbe. The Nex u Cirkulu Puli, subota 19. rujna, početak koncerta je u 21 sat.
1: Otkucavanje do podne.

0: Odkucavanje.
1: Odkucavanje.
0: Dopodne.
1: Dopodne.
2: Dopodne. 57 minuta, vjerovali ili ne, evo nas i na kraju današnjeg odkucavanja dopodne. A na kraju jedna divna pjesma benda koja se zove Gun Club, Mother of Earth. A usput ću vam naravno i najaviti što vas dalje očekuje u programu Radio Rojica. Utorak je, to je sasvim jasno, a utorkom u 12.15 emisija Priručnik.

Danas ćemo čuti reprizu emisije Priručnik koja je emitirana prošlog utorka. U emisiji govorimo o tome kako izgleda zamijeniti pulu belgijskim sveučilišnim amfiteatrima i zakoračiti u jedno od najbrže rastućih područja današnjice. Gost emisije David Matijević Gudman, mladi Puležan, koji u Belgiji studira primijenjene računalne znanosti sa specijalizacijom u umjetnoj inteligenciji. Emisija Priručnik u 12 sati i 15 minuta. A u 13 sati i 5 minuta ploče koje se nikad ne posuđuju. U današnjoj emisiji slušamo izbor pjesama s albuma Jehovah Kill. Riječ je o 8. albumu engleskog glazbenika i pisca Julian Cope. Album je objavljen 1992. A dalje ćete onda čut šta dalje slijedi u našem programu danas. Jasno vam je, budite i dalje uz Radio Rojc.

0: Aleksandru bilo.
1: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu. Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.

0: Evo nas lagano klizimo u 9. mjesec, slijedi priprema za školu, osnovnoškolci kupuju polako knjige i pribor, srednjoškolci se pripremaju za školske klupe, ali naravno i studenti. I već otprilike znaju da li su upisali određene fakultete, možda čekaju druge ili treće rokove, traže stanove ako studiraju izvan svog grada, u ovom slučaju izvan Pule, i pokušavaju nekako pripremiti se za novo poglavlje svog života. Odlazak na fakultet velika je prekretnica u životu svakog mladog čovjeka, a kada se domaća adresa zamijeni onom inozemnom, uz akademske izazove dolaze i neke nove stvari, poput novog jezika, drugačijeg sustava učenja, obrazovanja i sl. Danas je s nama mladi Puležan koji je za nastavak svog obrazovnog puta izabrao Belgiju. Danas je sa mnom David Matijević Gudman i s njim ćemo razgovarati o tome kako izgleda belgijski sustav visokog obrazovanja, i to iz prve ruke, kako se razlikuje od našeg sustava, koji su stvarni izazovi studentskog života u inozemstvu, te što ovakvo iskustvo donosi za budućnost. Davide, što te točno potaknulo da nakon srednje škole u Puli izabereš upravo ovaj fakultet koji si upisao? Što te potaknulo da zamijeniš zonu komfora sa nečim potpuno novim i drugačijim?
1: Dobar dan. Za početak, hvala što ste me zvali. Ono što je mene smetalo kod našeg sustava je to što, recimo, da pratimo nekakve trendove i imamo dosta zastarjelo školstvo, tako da nisam se mogao pronaći u našoj ponudi fakulteta. Ono što me privuklo je definitivno da su se bavili, tj. Da se bave AI-om, koji je kod nas i dalje nekakva siva zona, međutim oni to stavljaju na prvo mjesto. To što je puno praktičnije i za razliku od nas ne guraju predmete koji recimo nisu bitni za posao. Dakle, mi ovdje jako volimo opću kulturu, što je isto nešto što je potrebno, nešto što je važno za znati, ali oni više stavljaju, više im znači praksa i praktični rad.
0: A to je ono što si ti saznao nakon barem prve godine studiranja. Međutim, kad si izabirao sveučilišta, gradove u koje je moguće otići, zašto si izabrao prvo izaći iz Hrvatske i odabrati neko strano sveučilište, a onda zašto baš taj grad i to sveučilište?
1: Dakle, ja trenutačno sam u Puli. Jer sam između fakseva, idem 1.9. na, evo recimo, Erasmus u Švicarsku. Međutim, živio sam u gradu Antwerpu i zatim u gradu Hillu. Definitivno sam izabrao, kao što sam rekao, zato jer mi se činilo puno modernije nego naši fakse.
0: A sveučilište o kojem se radi?
1: Aha, to se radi o sveučilištu Thomas More, na University of Applied Sciences Thomas More. Bave se svime, tako da ima ponešto za svakoga. Prvu godinu sam živio u Antwerpu, to je godinu i pol, i zatim u gradu Hillu. Saznao sam za taj fakultet preko jedne agencije, međutim nije potrebna nikakva agencija, može se i sam napraviti istraživanje. Mislim, to ovisi od vaše situacije. Recimo, ako si srednjoškolac, možeš jednostavno sam odraditi istraživanje, napišeš faksevi u, ne znam, Belgiji, Nizozemskoj i tako dalje. Pa postoji jedna bitna razlika koja se kod nas vodi kao sveučilište ili veleučilište, i to isto takva razlika vani. Ovo moje bi bilo recimo veleučilište jer je više praktičnije, ali ako ste u situaciji studenta, definitivno treba provjeriti da li se slaže s vašim faksom, da li postoji nekakva mogućnost razmjene i Erasmusa svakako, i nikad nije prekasno za prebaciti se, za otići van, tako da ne znam, možda bi preporučio javiti se administraciji ili nekome na fakultetu da vas informiraju o tome, ali svakako sam napraviti svoje istraživanje na internetu, izguglat koju državu hoćete, koji faks, smjerovi. Stvarno su jako, jako dostupni. Bilo koji faks koji je u inozemstvu ima jako puno informacija na internetu i može se naći sve. Tako da bi definitivno preporučio započeti taj prvi korak sam i onda se možda informirati sa nekim s vašeg postojećeg faksa ili recimo kad su u srednjoj školi, onda bi to trebalo ići više manje samostalno jer srednje škole kod nas ne preporučuju baš.
0: Da li je tvoje studiranje besplatno ili je to uz plaćanje?
1: Dakle, to je isto jedan od razloga zašto sam izabrao Belgiju, jer je jedna od najjeftinijih. Dakle, cijela godina je 1100 eura, ako se ne varam, mislim da bi trebala biti točna cijena, dok je Nizozemska bila otprilike 2500 i Skandinavske su išle gore negdje 3000 plus.
0: Nisi razmišljao o Sloveniji? U Sloveniji recimo bi te koštalo 10 eura upis.
1: Da. Pa meni je to nekako i dalje recimo preblizu našem načinu rada. Htio sam vidjeti kako je to malo dalje od doma i zašto oni funkcioniraju bolje nego mi, što sam naučio u ovih 2 godine. Ali ako postoji nekakav smjer koji vas zanima i postoji u Sloveniji ili u nekakvim bližim državama, recimo kao Austrija, svakako bi rekao otiđite i tamo jer je bilo kakvo iskustvo van Hrvatske jednako bitno iskustvo. Tako da, koje se razlikuje od našeg sustava i uvijek je bilo koje iskustvo odlaska na put, na razmjenu jednako bitno.
0: Kako je izgledao tvoj put upisa? I možda znaš kako to izgleda u Hrvatskoj, pa eventualno da usporedimo.
1: Znam da se kod nas dosta gleda matura, za neke fakse postoje prijemni. I da bi ja bi usporedio to sa belgijskim sistemom kao dosta rigorozno, jer ono što su oni mene pitali je doslovce bilo motivacijsko pismo, koje je više formalno nego nekakav uvjet pravi. I da sam prošao maturu, znači nisu im bitne koje razine, i da sam prošao srednju školu i da imam, recimo, ja sam bio u tehničkoj školi, tako da im je bio bitan završni rad, uglavnom samo da je sve prošlo. Znači oni nemaju nekakve kriterije ocjena, nego da si sve prošao i ti dobivaš, recimo, novu šansu kod njih pokazati da li ćeš učiti i da li te to zapravo zanima. Kad sam došao na prvu godinu, stvarno nisu gledali nikakve ocjene, primili su nas odmah, bilo nas je jako puno. I tu je zapravo gdje se ti moraš pokazati u prvoj godini da li želiš to ili ne, jer je prolaznost bila nekakvih 30-40%. Znači oni su u startu odsjekli trećinu ljudi i onda na drugoj godini su odsjekli, ja bih rekao, još pola od tih.
0: Tako da, možeš reći koliko je upisanih studenata bilo?
1: Ja mislim da nas je bilo 80 na tom jednom smjeru, podijeljeno u dvije grupe. Što, mislim, to zapravo su primali svih koji su se upisali. Rekli su da nemaju puno kriterija. Evo, jedino što stvarno morate odraditi je IELTS, znači, ili bilo kakav drugčiji test engleskog. To je jedino što je zapravo ono,
0: uvjet,
1: isto kao i da ste prošli mature i srednju školu, naravno, što ide pod obavezno, ali taj engleski je isto jedan od uvjeta. U biti, ako želite, uvijek vam je otvoreno. Znači, ako prođete te testove, stvarno ne bi trebao biti problem upisati se. Ne znam iz pozicije studenata, ali vjerujem da vrijedi isto. Ako upisujete vani preddiplomski, trebao bi biti isti proces. Tako da.
0: I dobio si obavijest da si upisan, odnosno upisao si se i onda si krenuo vjerovatno u potragu za stanom. Kako je to izgledalo? I kakvi stanovi se nude studentima? U Belgiji.
1: Da, situacija sa stanovima van je puno, ja bih rekao, gora nego kod nas i imaju manje studentskih stanova, studentskih soba, to je sve više manje privatno, ide se preko agencija, preko Facebook grupa i tako dalje. To bi naveo kao jedno od najvećih problema i da se treba krenuti tražiti puno ranije nego što mislite. Nekakav prosjek cijena bi recimo bio, ovisno di idete, naravno da ako je veći grad ili manji grad, meni u tom gradu Antwerpu koji ima otprilike 1 milijun stanovnika, soba od 30 metara kvadratnih je bila 650 eura, što je jako, jako visoko, znači nemojte se bojati, to ne bi trebala biti tolika cijena, nego sam ja našao u zadnji tren, dakle prekasno sam krenuo tražiti i bitna mi je bila lokacija, koja je bila pored željezničkog kolodvora, jer mi je kampus bio u drugom gradu, to je Hill u kojem sam živio prošle pola godine. Tako da definitivno treba krenuti tražiti ranije, može se naći za manju cijenu. Prošlih pola godine sam stanovao u sobi koja je koštala 250 eura. Mm-hmm. I to je u jednom manjem gradu koji ima otprilike stanovnika koliko i Pula, i recimo više organiziran prema studentima jer je kampus direktno tamo. Mm-hmm. To jest, nije više organiziran prema studentima, nego ima, to je nekako recimo centar grada, to se, grad se vrti oko tog faksa. Mm-hmm. Bez fakulteta malo bi bio prazan grad.
0: Ima li tamo još studenata iz Pule i Hrvatske?
1: Moj kolega s kojim sam išao u osnovnu i srednju je također došao sa mnom u Belgiju. Upoznali smo još jednog gospodina iz Zagreba koji ima, ja mislim, 40 godina, tako da je stvarno živi dokaz da nikad nije prekasno. Ima dosta ljudi sa naših prostora, dosta ljudi iz Bosne, iz Srbije, čak smo poznali ljudi iz Kosova, tako da ima jako internacionalno okruženje, jako, jako internacionalno.
0: I onda si krenuo sa pohađanjem nastave, odnosno slušanjem predavanja, i sad kakav je tvoj dojam, kakav je odnos profesora na sveučilištu, na fakultetu i studenata? Da li je konzervativan kao kod nas ili je možda nešto drugačije?
1: Ono što se meni čini je da su puno ležerniji, ja bi tako rekao. Oni dolaze na nastavu obučeni kako god, znači tek su se probudili, izgledaju isto kao i mi, i stvarno možete razgovarati s njima kao da su vam vršnjaci. Uopće nije problem, i oni raspodijele, kao što sam rekao, bilo na početku 80 studenata, raspodijelili su ih na dvije grupe, nekad 50% razreda ne dođe, tako da vas bude 20, i onda možete razgovarati sa profesorom kao da je vaš vršnjak, i tu nema nikakvih hijerarhija, recimo. Možete razgovarati s njima bez problema, dobiti nekakav konkretan savjet specifično za vašu situaciju, i uvijek su dostupni. Znači, oni su nam na početku rekli, javite nam se za bilo šta, otvoreni smo za pitanja, tu smo da vam pomognemo, tako da stvarno brinu se o internacionalnim studentima, sigurno bi to isto izdvojio. Jako su ležerni.
0: Što je s jezikom? Na kojem jeziku su predavanja? Kako izgledaju ispiti?
1: Moj fakultet je na engleskom, postoje razni fakulteti koji imaju čak i nekad miješano, ali moj je na engleskom i živio sam u dijelu države koja je na nizozemskom, ali svi profesori u principu znaju engleski, i ovi koji ne predaju vama, tako da vam je pomoć pružena bilo di, jer stvarno znaju engleski, nije im problem. Mm-hmm. Započeti razgovor na engleskom, tako da.
0: A što je sa životom u lokalnoj zajednici, opet s obzirom na jezik?
1: Recimo u tom gradu Antwerpu, koji je puno veći, je ipak bio malo veći problem se družiti s lokalnim ljudima, jer svi već imaju nekoga i nema tih studentskih kompleksa, puno je više ljudi i onda se puno lakše izgubiti. A u ovom manjem gradu u kojem sam živio smo se ipak povezali sa lokalnim Belgijancima, jer smo živjeli jako blizu, i kao što sam rekao, grada ne bi bilo bez tog fakulteta, tako da su većinom okolo studenti. I onda prije ili kasnije ćeš se susret sa nekim Belgijancem i započet ćete razgovor i
0: na engleskom, vjerovatno.
1: Na engleskom, naravno.
0: Jesi li naučio nešto?
1: Je, čak imaju, ponude vam i besplatne satove, barem u mojoj situaciji što je bilo nizozemskog, i ja sam završio A2 razinu u dvije godine, tako da, mislim, nije ništa previsoko, ali da sam imao više vremena, može se završiti i sigurno B1. Mm-hmm. S obzirom na, da, studiranje uzima jako puno vremena, tako da treba se posložiti vrijeme, i onda ako ćete izvojiti malo više, može se naučiti jezik. I tu bi se odmah nadovezao na rad tokom studiranja. Rekao bi da je jako subjektivno, da jako ovisi o vašoj situaciji. Dakle, ako ćete sjesti i učiti tokom tjedna, raditi preko vikenda, stvarno se može. Dakle, ja sam prošlih pola godine radio u jednom kafiću u tom gradu i studirao sam, što bi recimo, studiranje bi uzelo nekakvih 40 sati tjedno, a posao 25, i može se ishandlati. Ja sam prošao sve iz prvog pokušaja, tako da može se, samo što onda morate biti spremni na malo žrtve svog slobodnog vremena.
0: Uh-huh. Kako si bio angažiran? To je preko nekakvih studentskih službi?
1: Tu dolazimo do problema gdje jako puno studenata traži posao, i stvarno je, evo, barem u mojem slučaju, bilo jako teško naći posao, studentski naravno, jer je puno konkurencije i nema baš studentskih kako to nazvati, usluga koje bi vam pomogle naći posao. Te agencije isto nisu od prevelike pomoći, preporučio bi otići fizički u dućane, u kafiće i predati životopis fizički. Stvarno se treba angažirati, tako da situacija sa poslom je ipak malo gore.
0: I onda sljedeće jako bitno pitanje studentima, koliko se to plaća?
1: Satnica recimo. Pa evo, meni je u jednom kafiću satnica bila 13 eura, što se čak smatra i nekakvim nižim levelom, inače bi trebala biti oko 14 ili 15. Znači, ukoliko nađete posao, apsolutno se možete sami uzdržavati bez ikakve druge pomoći. Stvarno nije problem. I rekao bi da možda je najbolje naučiti nekakve nizozemske fraze, jer će vam pomoći ako stavite, ne znam, A1 ili A2 na životopis, puno prije će vas primiti u kafić ili tako, nigdje ne morate raditi sa ljudima. Ali svakako je puno bolje plaćeno. Ja sam izabrao moj 6. i 7. mjesec provesti u Belgiji da bi zaradio i da onda mogu doći natrag u Hrvatsku na mjesec dana, jer sam zaradio iste novce koje bi tu zaradio u 2 mjeseca ili čak 3, tako da sigurno puno bolje plaćeno. U Nizozemskoj je recimo još više, oni idu po godinama i što ste stariji, to je veća plaća.
0: A kakav je odnos poslodavca ili starijih kolega spram studenta ili studenta i studentica?
1: Pa tu bi čak rekao da imamo sličnosti kao Hrvatska i Belgija, da ipak se tu vidi neka razlika ako si ti tamo kao student, da ćete stari radnici i koji su tamo stalni vek gledat s visoka i malo ćete, kako to reći, stisnuti na poslu, ali to je sve normalno, kažem, toga ima i kod nas. Najbitnije je postaviti nekakve svoje granice i reći ja sam tu zbog toga i to, znači zbog fakulteta, zbog obrazovanja, a ne raditi. Izdvojiti vrijeme za sebe, organizirati se i reći ako imam ispite, ne radim i to je to.
0: Kako je organizirana prehrana? Da li postoji za studente nekakav oblik organizirane prehrane?
1: To im jedino zamjeram, jer nemaju klasične menze kao kod nas, imaju nekakvu vrstu menze, ali je na principu da dobijete jedan ručak dnevno i to je 5 eura. Međutim, to je belgijska hrana koja nije niti blizu našoj, tako da bi preporučio raditi, pripremati hranu kod kuće i ponesti.
0: To radiš, kuhaš ti?
1: Da, ja sam to sam radio zapravo prije nego što sam krenuo raditi i studirati, jer onda poslije nisam imao vremena, ali u svakom slučaju probat što više napraviti kod kuće, jer zna biti dosta, dosta skupo. To je jedino što bi izdvojio da mi se ne sviđa, recimo kod njihovog sustava obrazovanja, školstva.
0: To je cijena za svakoga ili samo za studenta? Pa, neka povlaštena cijena ili nije?
1: Da, to je recimo čak i povlaštena cijena. Inače bi to koštalo otprilike 10 eura za bilo koga ko ne bi bio student. I evo, kao, to im je nekakav popust, međutim ja vidim iz godine u godinu da i tu cijenu povišavaju i smanjuju količinu hrane. Ali tu se žale profesori, jer oni također jedu s nama u toj menzi. Ali evo, tu ne možemo puno utjecati, tako da, osim da si kod kuće pripremate hranu.
0: I ajmo onda na predavanja. Predavanja su krenula i kakvi su tvoji dojmovi?
1: Meni je zapravo fascinantno koliko stavljaju fokus na praktičan rad. Prva godina, evo, možda manje, ali na drugoj je to bilo većinom grupni projekt i grupni rad. Puno manje je tih ispita nego kod nas, znači recimo 60% predmeta može biti grupni rad i individualni rad i onda 40% je ispit. Tako da ako stvarno dobro odradite projekte, čak možete doći u situaciju gdje ne morate odrađivati ispit, što se meni dogodilo. Mislim da je kod nas to puno rigoroznije sa našim ispitima, dakle nosi većinu predmeta ispit. I stvarno je dobro iskustvo, znači imaš osjećaj kao da si u nekakvoj kompaniji, imali smo timo čestoro ljudi, svatko ima svoju ulogu, radili smo za pravog klijenta i imaš sastanke sa klijentom svakih 2-3 tjedna, pa onda dobivaš povratnu informaciju, pa opet radimo novo i tako dalje. Znači stvarno su okolnosti kao da si u pravoj kompaniji. što ne vidim pretjerano često kod naših fakseva takav primijenjeni način rada. Ima iznimaka, ali generalno mi se čini da ne.
0: Ti si sad završio drugu godinu, je li tako? I sada planiraš opet nešto novo. Ovaj put izabrao si Švicarsku. Zašto Švicarska i što si izabrao?
1: Da, dakle, to bi isto bilo jedno od velikih prednosti fakseva u inozemstvu. Stvarno imate ponuđeno svakakve Erasmuse od jedan dana, od jednog semestra, od godinu dana kao što je u mom slučaju. Recimo zašto sam ja izabrao Švicarsku, ona je opće poznata kao jedna od najboljih država, međutim također je ponuđena dupla diploma, dakle završite, dobijete belgijsku diplomu i švicarsku diplomu, iako moram naglasiti da je i taj švicarski fakultet isto kod nas vođen kao veleučilište, tako da to su sve nekakve praktični faksevi, praktični smjerovi, tako bi to nazvao. Bila nam je ponuđena još Finska, Švedska, svakakve države, imate opciju raditi praksu tamo, raditi zadnji semestar, ovaj prvi semestar u trećoj godini tamo. Stvarno vam se ponudi puno više nego u Hrvatskoj, jer ja sam pitao kod nas koliko se nudi Erasmusa, nije toliko puno. Nismo toliko povezani sa vanjskim fakultetima, zato jer nismo u toku trendova sa drugim državama. Recimo, Belgija toliko ima sličan program Švicarskoj da oni jednostavno mogu poslati svoje učenike tamo i osigurati da su naučili isto što i u Belgiji. I na taj način ponudi dvije diplome. Tako da bi rekao, stvarno fascinantno koliko vam se prilika pruži u jednoj državi.
0: I koliko ćeš biti u Švicarskoj?
1: To je godinu dana, dakle do sljedeće godine u sedmom mjesecu. Mm-hmm. I moram naglasiti da sad kako sam gledao program šta ću imati u Švicarskoj, osim toga mogao sam birati koje predmete ću uzimati, jako su fleksibilni sa time i moram reći da ne postoje ispiti na trećoj godini uopće, nego je sve grupni rad. Dakle, grupni individualni u nekim slučajevima, ali potpuno drugčiji princip nego kod nas, ja bih rekao. Znači da uopće ne postoje ispiti, nego je samo bazirano na grupnim radovima. U nekim slučajima to može biti dobro, nekad ne, ovisno kako imate kolege na grupnom radu, ali isto tako to je odlično iskustvo, jer jednog dana ćete katad završiti raditi u nekom kolektivu.
0: I praksa će biti bitna.
1: Da.
0: Vjerovatno si istražio kako izgleda život studenta u Švicarskoj i šta očekuješ, šta nam možeš prenijeti?
1: Da, pa ja bih definitivno rekao da će vjerojatno biti da je to financijski zahvat više nego akademski, po onome što sam vidio. Ali ipak, ja bih rekao da na kraju sve ovisi o gradu u koji idete. Ja idem u Bern, što je isto veći grad, tako da bi studentski život trebao biti poprilično lijep, ali me zanima isto tako da li će imati menze ili ne. Vjerujem da ne, po onome što sam uspio istražiti do sada.
0: Što je sa stanom?
1: A sa stanom, da, evo, da spojimo odmah Belgiju i Švicarsku. Sa stanovima je isto tako problem što vam je konkurencija su vam domaći ljudi koji imaju po dvije plaće njihovog standarda i onda vas stanodavac zapravo uspoređuje sa njima i tu nikad nećete dobiti stan recimo kod agencija, jer oni stvarno striktno uzimaju ljude koji imaju novaca za taj stan. Ja sam našao svoje od prijatelja preko prijatelja preko prijatelja i rekli su mi da mogu se useliti, ali to niti nije da sam ja prvi podstanar, nego je to jedan dečko koji već je tamo podstanar i meni iznajmljuje, tako da opet situacija.
0: Ti si u podnajmu.
1: Da, ja sam u podnajmu, tako da stvarno je situacija. I recimo ovaj put ću biti u stanu od nekakvih 80 kvadrata sa cimerom i tu je cijena još veća, 915 eura. Tako da, zato sam naglasio, to će vjerojatno biti financijski zahvat, akademski, ali isto tako što uzimaju kao kriterije, da li pričate nizozemski ili njemački u slučaju švicarske, i puno prije će uzimati ljude koji pričaju jezik države u koju idete. Tako da, svakako tražiti puno, puno prije nego što mislite. Ja sam ovaj stan, to jest sobu, našao otprilike prije pola godine, recimo u trećem mjesecu, a useljavam se u devetom i toliko puno se plaća, a i dalje recimo kao normalna standardna cijena. Tako da pretpostavljam što kasnije tražite, to ćete više platiti, to će biti gora lokacija i smještaj i tako dalje.
0: Što je sa prijevozom, ajmo se vratiti i u Belgiji, ali sada i u Švicarskoj, s prijevozom za studente? Postoji neka opcija, nekakvih studentskih karata ili...
1: Pa studenti definitivno dobivaju povlastice što se tiče prijevoza. Ja sam, kao što sam naglasio, živio u Antwerpu godinu i po i svaki dan sam putovao vlakom do mog kampusa u Hillu. To bi trebalo nekakvih 45 minuta, ali ako studirate u gradu u kojem ne živite, imate pravo uzeti godišnju kartu koja je bila otprilike 350 eura u ovom slučaju i možete se voziti bilo kad. Dakle, bilo koji dan, bilo koliko puta, i to se stvarno isplati jer bi inače potrošio 350 eura u 3 tjedna. Tako da stvarno računaju, uzimaju studente u obzir. Isto tako vrijedi i za javni prijevoz generalno u tom dijelu Belgije. Prijevoz je odlično organiziran, uvijek stignete na vrijeme. Recimo, oni su točno napravili da u tom gradu gdje je kampus imate svakih 5 minuta bus koji vas vozi do kampusa i možete stići. Ja sam imao kolege koji su putovali iz Brisela do Hilla, tako da bila bi duža vožnja, otprilike sat i po, ali uvijek bi stigli, tako da stvarno nema problema s tim i ne bi trebalo biti toliko skupo. Kao što kažem, vlakovi plus sav javni prijevoz, dakle tramvaji, busevi i metro, dobijete za otprilike nekakvih 500 eura godišnje. I imate javne, naravno, javne bicikle koje su 50 eura godišnje, ali toliko dobro organizirano da vam možda niti ne trebaju, iako meni su došle jako puno puta u korist.
0: Što je sa klimom? Evo, znači, dolaziš iz specifičnog područja, vrlo toplog, mediteranska klima, more i tako dalje, i onda si tamo negdje u kontinentu. Kako si se privikavao, kako je tekao taj proces?
1: Mislim da je to otprilike kako svi kažu, da je sivo, da je tmurno. Sve dok se ne naviknete. U jednom trenutku toliko ti postane nebitna ta klima, jer ne stavljaju fokus na to, nego je više na kvalitetu života i na fakultet, tako da u jednom trenutku jednostavno zanemarite to vrijeme, isto kao i oni. I onda idete vani bez kišobrana, pa pokisnete i to je to, dođeš doma, presvučeš se i kraj priče. Tako da stvarno tim načinom života zaboraviš na vrijeme i uopće nije toliko strašno koliko se čini, ja bih rekao. I čak ove godine je bilo dosta sunca, od 3. mjeseca smo imali jako, jako puno dana sunca. I isto tako je dosta toplo preko ljeta, znači dođe i do 35-38 stupnjeva. Međutim, što je meni recimo čak i bolje od ove naše klime, je preko noći se to spušta nekakvih 15. Tako da ti možeš otvoriti prozore i spavat na miru, a ne pod klimom kao kod nas.
0: I odmorit se.
1: I odmorit se, zapravo, tako.
0: Točno.
1: Je.
0: A kakav je studentski život, noćni život ili klubski život ili šta god studenata u Belgiji.
1: Svakako ovisi od grada. Dakle, u prvom gradu u kojem sam bio, to je grad od milijun ljudi, tamo možeš biti van svaki dan dokoliko god hoćeš, a ovaj manji grad u kojem sam bio je ipak, recimo, limitiran. Ima jedno ili dva mjesta za izaći van koja su jako, jako mala u usporedbi s onim što mi imamo u našoj ponudi često, ali bih naglasio da ako imate dobro društvo, uvijek će vam biti dobro. I stvarno, ima jako puno studenata koji dolaze sa Erasmusa iz svih država i uvijek ćete imati priliku s nekim se upoznati, družiti, tako da čak niti nije onaj klasični život kao kod nas da se ide van svaki vikend, nego su to više druženja sa vašom ekipom. Ali ako ste u većem gradu, uvijek ćete imati ponudi za izaći van, stvarno. Znači, Antwerp recimo kao grad od milijun ljudi, beskonačno mnogo opcija gdje možete izlaziti van. Ovaj manji grad ipak ne, ali kao što sam naglasio, imate vlakove koji idu svakih pola sata, tako da šta bismo mi radili dok smo živjeli u manjem gradu? Otišli bi u Antwerp na jednu noć i vratimo se ujutro u 5 sa prvim vlakom. Tako da uvijek ima opcija, stvarno je mala država i jako ste fleksibilni sa noćnim životom.
0: I ima mogućnosti javnog prijevoza i prijevoza općenito od grada do grada.
1: Svakako.
0: Kakvi su tvoji planovi nakon što završiš fakultet?
1: Nakon što završim fakultet, još debatiram da li ću ići na diplomski ili ću probati tražiti posao. Tu situaciju ću morati iskalkulirati kad vidim stanje u Švicarskoj, jer u Belgiji, kao što sam rekao, malo je problematično s poslom zbog jezika i tako dalje. Ja bi se volio preusmjeriti pomalo sa programiranja na nekakve društvene, nekakav biznis u IT-u, tako da bi pokušao otići na diplomski u smjeru biznisa, što mi Švicarska omogućava, a inače ne bi mogao upisati u Švicarskoj bez ovog Erasmusa na koji idem. Taj Erasmus mi sam po sebi daje pravo na upis na švicarski diplomski. Ako ga ne upišem, probat ću naći posao i nažalost ne namjeravam se vratiti u Hrvatsku, jer jednostavno je toliko bolji standard da meni nema smisla. Ono što mogu zaraditi vani u 10 godina, ovdje mi je trebalo 30. Tako da, stvarno, za sad barem mi se ne čini kao da ću se vratiti.
0: Evo, došli smo do samog kraja razgovora. Što bi možda savjetovao ili poručio svim mladim učenicima ili brucošima kao mogućnost nekakvog Erasmusa posle, studentima i tako dalje, svim onima koji recimo još uvijek nisu odlučili ili pribojavaju se upisa van granica Hrvatske?
1: Pa recimo za naše brucoše ja bih im predložio da se ne boje promijeniti smjer, promijeniti faks. Uvijek ste fleksibilni sa time i uvijek se može prebaciti i isto tako uzeti svaku mogućnost koju dobijete, Erasmusa, razmjene, bilo u Hrvatskoj, Sloveniji, bilo di, uvijek uzeti tu opciju, makar izgubili semestar, to je stvarno iskustvo koje je vrijedno. I vremena i novaca uvijek je vrijedno. Ne bojati se za otići vani, nije toliko komplicirano kao što sam rekao, možete i sami pronaći sve informacije na internetu. Za srednjoškolce bi preporučio da se ne brinu toliko o mature, da se pobrinu naravno da prođu, ali da to nije kraj svijeta što se tiče fakseva u inozemstvu, barem mojeg. I za sve kategorije naći stan puno, puno prije. Dakle, bi stvarno biti oprezan sa smještajem, naći to puno prije, ali generalno stvarno nije toliko komplicirano i da se nitko ne boji otići van u nekakva nova iskustva, jer će uvijek dobiti vrijedno iskustvo i znanje koje se ne može dobiti ako ostaneš u jednoj državi.
0: Hvala ti, Davide, na ovom razgovoru. Dakle, razgovarali smo sa Davidom Matijevićem Gunmanom o njegovom iskustvu studiranja van granica. David je trenutno student u Belgiji, ali evo za vrlo, vrlo brzo seli se u Švicarsku gdje nastavlja svoje školovanje. Davide, hvala ti puno.
1: Hvala vama na pozivu.

0: Bilo je ovo još jedno izdanje priručnika. Nadam se da vam je današnji razgovor približio kako izgleda studiranje izvan granica Hrvatske i da je barem malo razbio strahove svima vama koji o sličnom koraku tek razmišljate. Priručnik pripremila i uredila Mirjana Radulović.
1: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Pozdrav svima, u današnjoj emisiji slušamo izbor pjesama s albuma Jehovah Kill engleskog glazbenika Julian Cope. Ovaj album je Island Records objavio 1992. godine. 16 pjesama na ovom albumu produkciju potpisuju Julian Cope i tada njegov najbliži suradnik, glazbenik i producent Donald Ross Skinner. Bio je to osmi po redu studijski album Julian Cope-a. Nakon kritičkog uspjeha prethodnog njegovog albuma Peggy Suicide iz 1991. Cope-ova ideja za album Jehovah Kill bila je ugraditi kraut rock stav u svoju glazbu. Album je počeo snimati sa glazbenicima Rooster Cosbyjem i Donald Ross Skinnerom. Probe su dale ono što je Julian Cope smatrao svojim zvučno najeksperimentalnijim materijalom. Izvorno je naslovio album Julian H. Cope, a verziju s 11 pjesama poslao je Island Recordsu, koji je u početku odbio njeno izdavanje, ali je Julian Cope dao dodatna snimanja za album. Tijekom dodatnih sessiona, u kojima je snimljeno još 6 dodatnih pjesama, album je postao tvrđi i preimenovan je u Jehovah Kill. Sad ćemo čuti prvi izbor pjesama, prve 4 pjesme, a one su Soul Desert, No Hard Shoulder to Cry On, The Mystery Trend i Upwards at 45.
1: Soul Desert. I was lost and loveless in your soul desert. I was packed and kicking to your alien land.

Radio Royce. Bio je ovo prvi izbor pjesama, prve četiri pjesme sad albuma Jehovah Kill engleskog glazbenika Julian Cope. Inspiriran predpovijesnim spomenicima, album sadrži drevne, predkršćanske, poganske teme, dok komentira destruktivnost mainstream religije. Tema se proširila i na omot albuma s naslovnicom koja prikazuje Kalenish Stones, mjesto sa rasporedom u obliku križa koje je prethodilo Kristu najmanje 2000 godina. Glazbeno album Jehovah Kill spaja kraut rock sa mračnim folk zvukom. Album Jehovah Kill je dobro primljen od glazbenih kritičara. Copeov biograf Mick Houghton rekao je da su ga neki kritičari nazvali Copeovim najboljim albumom i duboko fascinantnim dijelom. Novinar David Martino iz Entertainment Weekly-a napisao je da Jehovah Kill zvuči kao da tip sa izvrsnim ukusom pravi orgije u studiju za snimanje. Novinar David Kavanagh iz magazina Select napisuje sljedeće: potrošite ostatak svog života dajući smisao albumu Jehovah Kill, vi Kelti i Švabe podjednako, i pozdravite dušu Julian H. Cope-a. Nakon objavljivanja, album Jehovah Kill dosegao je 20. mjesto na ljestvici prodaje albuma u Velikoj Britaniji. Album se pokazao kao jedan od najvećih Copeovih kritičarskih uspjeha. New Musical Express ga je proglasio 95. najboljim britanskim albumom svih vremena. Čućemo sada i drugi izbor pjesama, tri pjesme: Necropolis, Slow Rider i Gimme Back My Flag.

Radio Royce. Bio je ovo i drugi izbor pjesama s alboma Jehovah Kill, osmog albuma engleskog glazbenika Julian Cope. Prije posljednjeg izbora pjesama, recimo da je Julian Cope, rođen 1957. započeo svoju glazbenu karijeru u liverpoolskom post-punk bandu Teardrop Explodes. Prije toga kratko je svirao u grupi Crucial 3 sa Ian McAuliffe-om, koja je kasnije postao frontman grupe Echo and the Bunnymen. Nakon raspada grupe Teardrop Explodes, Julian Cope je krenuo sa solo karijerom uz rad na pratećim glazbenim projektima kao što su Queen Elizabeth, Brain Donor ili Black Sheep. Julian Cope je sveukupno do danas objavio 35 studijskih albuma, 2 live albuma, 12 kompilacija i 24 singla. Julian Cope, osim što je glazbenik, također je i pisac, autor o neolitskoj kulturi, izdao je knjigu The Modern Antiquarian 1998. a usput je i politički i kulturni aktivist sa javnim interesom za okultizam i poganstvo. Napisao je 2 toma autobiografije, Head On 1994. i Repossessed 1999. Zatim 2 sveska arheologije, The Modern Antiquarian 98. i The Megalithic European 2004. te 3 sveska muzikologije, Kraut Rock Sampler 1995. Jap Rock Sampler 2007. i Kompendium Vodič kroz glazbeno podzemlje 2012. 2014. objavio je i prvi roman fikcije 131 sa podnaslovom A Time Shifting Gnostic Hooligan Road Novel, koji je objavio Faber & Faber. Nazvan po autocesti na Sardiniji, 131 dobro je recenzirao list The Guardian, koji je napisao da je glazbenikov debi u fikciji briljantan, ozbiljan, smiješan i potpuno lud. Uglavnom, Julian Cope je iznimno zanimljiv umjetnik, kako god okrenete priču o njemu. Ostao nam je zadnji izbor pjesama sa albuma Jehovah Kill, a one su Poet is a Priest, Julian H. Cope i Fear Loves This Place.

0: 92. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Radio Rojc, radio zajednice.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Relájate. Respira profundo.
5: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

Evo sa ovom sjajnom pjesmom i bendom Deca loših muzičara, pjesma se zove Ubiše Pabla, ušli smo lagano u današnju sjestu De Rojc. Sati i 6 minuta, ja sam Mirjana i družimo se sljedeća 2 sata. Dakle, danas je visokih 31 stupanj trenutno i za danas je objavljeno žuto upozorenje s obzirom na visoku temperaturu, a maksimalna temperatura danas može ići sve do 34. Ali evo, budimo strpljivi, je već sutra, moguće je ipak promjena vremena. Dakle, postupni porast na oblake sa zapada koji već poslije podne mjestimice može biti praćen kišom te pljuskovima sa grmljavinom, osobito na večer i u noći. Puhaće slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar koji će krajem dana i tijekom noći okretati na buru, istočni vjetar te jačati. Kaže prognoza za sutra. Vjetar će prolazno jačati uz nestabilnosti, morat će biti malo odumjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 18 do 22, najviša dnevna od 27 do 30, pa pobogu. Eto, bez obzira na ovu promjenu vremena, i za sutra se prognozira topao dan. U ovih sljedećih 2 sata bavit ćemo se aktualnostima. Dakle, danas je u komunalnoj palaci u gradu Puli održala se konferencija za medije. Tema je naravno bila UPU Lungomare, vrlo bitna i značajna tema za sve Puležane i sve one koji prate ovu situaciju. Dakle, na ovoj konferenciji za medije govorio je Peđa Grbin. Dakle, vrlo bitne stvari za Lungomare i za sve nas, a o tom malo poslije. Ajmo sada još malo svirati, pa onda krećemo sa Lungomareom.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Danas se u 12 sati u komunalnoj palači grada Pule održala konferencija za medije. Tema je bila UPU Lungomare. Na toj konferenciji najavljeni su da će govoriti gradonačelnik Pule Peđa Grbin i pročelnica upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sanja Kljajić-Dakić. Dakle, ovaj poziv došao onako iznedbuha odjednom. I mnogi smo, koji smo to pročitali, zapitali smo se o čemu se radi ovoga puta. Pa ajmo podsjetiti o zadnjim događanjima. Znači, sjećamo se da je sada, prije dva mjeseca, malo manje, dakle u srpnju ove godine, da je otvorena javna rasprava o izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja Lungomare. Građani su imali 15 dana. Usred ljeta, naravno, da upute komentare. I sad ono što je mnogima bilo sporno, pa i nama sa Radio Rojca, dakle, između ostalog, iz grada su obavijestili da se zapravo radi samo o tehničkoj digitalizaciji, da se radi o prelasku u sustav e-planovi, da se sadržajno ništa neće mijenjati, da zapravo je to onako samo nešto što nije prebitno. Međutim, onda kad su se iščitavali ti dokumenti, bilo je vrlo jasno da se tu priča i piše o nekakvim gabaritima, pa čak i onima koje je ukinuo Visoki upravni sud. Naprimjer, o gabaritima hotela na Lungomare, pa kažu iz grada Pule tada da će taj hotel biti maksimalnog kapaciteta do 360 postelja, minimalno kategoriziranog sa 4 zvjezdice. Pa evo sad što se dogodilo. Dakle, ministarstvo zaduženo za ovo područje, znači gradonačelnik je tražio mišljenje ministarstva i zapravo ministarstvo je rekao da grad nikako nije smio stavljati prostorne parametre o kojima je raspravljeno u prvim izmjenama, i to baš zato što ih je ukinuo Visoki upravni sud. Pa ajmo sada poslušati gradonačelnika Pule sa današnje konferencije, Peđa Grbin.
2: Evo, ja vam se prije svega zahvaljujem svima na ovako brzom dolasku. Tema današnje preskonferencije je urbanistički plan uređenja Lungomare, odnosno pitanje pročišćenog teksta. Kao što znate, prošle godine je Visoki upravni sud u postupku koji se vodio povodom prvih i drugih izmjeni UPU-a Lungomare poništio prve izmjene, odnosno da budem precizan, ukinuo, i druge izmjene ostavio na snazi. To nas je dovelo u jedan problem koji se zove izrada pročišćenog teksta. Nakon toga su stručne službe grada prionule izradi pročišćenog teksta UPU-a Lungomare, vodeći se pravilima koje je Ministarstvo prostornog uređenja postavilo u svojem mišljenju koje je dalo vezano s prostorni plan uređenja Dubrovačko-neretvanske županije iz 2015. godine i jedinstvenim nomotehničkim pravilima za izradu zakona i drugih propisa koje je donio Hrvatski sabor. Ono što je bitno u tom mišljenju ministarstva iz 2015. godine je da je ministarstvo smatralo da svaka intervencija u tekst koja se dogodila u naknadnim izmjenama koje su bile nakon onih koje su se ukinule, znači da se očuvala odredba koja je bila mijenjana ukinutim izmjenama. Znam da je ovo komplicirano i vjerujte, bilo je komplicirano i onima koji su izrađivali pročišćeni tekst tog plana. S obzirom na primjedbe koje su iznijete tijekom javnog savjetovanja oko UPU-a Lungomare, a koje su se u velikoj mjeri odnosile upravo na pitanje izrade pročišćenog teksta i kritike koje su iznijete da s obzirom da su prve izmjene i dopune UPU-a stavljene izvan snage, pa de facto mi dolazimo u situaciju da uopće nemamo raspravu oko kapaciteta hotela, mi smo odlučili postupiti onako kako smo smatrali ispravno. A to je, saslušali smo primjedbu, smatrali smo da ta primjedba ima materijala i zatražili smo od ministarstva da se očituje. Da li je ispravno kako smo postupili, vodeći se onime što je bio stav ministarstva iz 2015. godine ili smo trebali postupiti onako kako smatraju iz udruga i građana koji su govorili na savjetovanju oko UPU-a Lumba Mare. To je bilo održano krajem mjeseca srpnja 2026. odnosno ove godine. Jučer smo dobili odgovor ministarstva koji je promijenio stajalište iz 2015. godine. Dakle, ministarstvo danas smatra da nije dovoljna bilo kakva intervencija u kasnijim izmjenama i dopunama pojedinog prostornog plana, bez obzira o tome da li se radi o UPU ili nekom drugom planu, bez obzira da li se radi o Puli ili nekom drugom gradu, već da prilikom izrade pročišćenog teksta moramo vrednovati svaku pojedinu izmjenu i procijeniti da li je ta pojedina izmjena sadržajna, materijalna, da li se njome ulazilo u meritum odredbe ili je samo formalno pravne, nomotehničke, tehničke ili kako god ju hoćete zvati prirode. U slučaju ako se radi o izmjeni koja je sadržajna, u tom slučaju smatra se da je odredba ukinutog akta koja je kasnije doticana novim izmjenama i dopunama održana na snazi. Ako utvrdimo da odredba je bila dirana samo nomotehničkim formalnim izmjenama, tada se odredba smatra ukinutom. Što to u konkretnom slučaju znači? To u konkretnom slučaju znači da ću predložiti Odboru za statut grada Pule da stavi izvan snage pročišćeni tekst izmjena, odnosno pročišćeni tekst UPU-a Lumba Mare, te će nakon toga naše stručne službe grada, i to će morati raditi i služba gradonačelnika i upravni odjel za prostorno uređenje, jer će se morati procijeniti svaka odredba da li je materijalne prirode ili je samo formalne prirode, da naprave novi pročišćeni tekst UPU-a. Prije nego što me pitate, treba će sigurno mjesec dana da se to napravi za ovaj drugi dio. Ovaj prvi dio ćemo predložiti odboru da napravi što je moguće prije, kako se nikakve zabune ne bi stvarile. Dakle, da rezimiram, na temelju mišljenja koje smo dobili od ministarstva, a koje je grad Pula, konkretno pročelnica Sanja Kljajić-Dakić u dogovoru sa mnom, zatražila nakon provedenog savjetovanja, dobili smo uputu na koji način trebamo napraviti pročišćeni tekst kupe u odmogovanju. I samo bih htio dodati da je ovo pokazatelj da kada nam se iznese neka primjedba na savjetovanjima, mi ih slušamo i po njima postupamo. I ako se ustanovi da je primjedba osnovana, kao što je to bilo u ovom slučaju, onda ćemo napraviti onako kako nam je nadležno tijelo, dakle ministarstvo, reklo.
1: Eto, bio je to gradonačelnik sa Pule, Peđa Grbin, sa današnje konferencije za medije. Ne znam da li ste me čuli, nisam uopće spustila podlogu. Dakle, bio ovo Peđa Grbin, gradonačelnik Pule, sa današnje pres konferencije. Pa kaže naš gradonačelnik da je ovo vrlo složeno ili komplicirano pitanje, pa i ne bi se baš složila. Dakle, vrlo je jednostavno, bilo je vrlo jednostavno i onda kada je bila u tijeku javna rasprava. Točno se znalo kako ova priča može završiti, ali svejedno oni su sve ovo pustili u ovoj javnoj raspravi. Dakle, mnogi su građani, pa i mi se radio rojice, upozoravali na vrijeme zapravo da ovo sve nema smisla, odnosno da nije nešto što je zakonito, a osobito nije nešto što je obojeno dobrim namjerama. Zašto se na ovaj način pokušalo uvući gabariti hotela koji su bili ukinuti, dakle zašto se na ovaj način pokušalo legalizirati maksimalni kapacitet od 360 kreveta minimalno kategoriziranog sa 4 zvjezdice hotela na Lungo Mareu, to znaju samo oni iz gradske uprave. A ja ću vam sada pročitati jedan tekst koji smo mi sa Radio Rojca napisali još 27. dakle u tijeku javne rasprave, koji zapravo govori upravo o ovome o čemu smo sada i slušali gradonačelnika. Tekst je naslova "Ne može nam nitko ništa", Pa ide ovako, dok se kuhate na 35 stupnjeva i tražite hlad na plaži, u komunalnoj palači u Puli u punom je jeku provjerena birokratska perilica akata. Otvorena je javna rasprava o izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja Lungomare. Rok sramotnih i ekspresnih 15 dana usred srpnja, kada je pola građana na godišnjem, a druga polovina do grla u turističkoj sezoni. Grad Pula nas kroz jedino službeno priopćenje na ovu temu umiruje. Nema panike, kažu, riječ je o pukoj tehničkoj digitalizaciji.

Uz savjetovanje uočit ćete bitnu razliku između sažetka za javnost i obrazloženja. Dok se u sažetku za javnost gabariti hotela uopće ne spominju, u obrazloženju piše: površina ugostiteljsko-turističke namjene, hotel T1, planirana je za izgradnju hotela sukladno razvrstaju iz pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata i skupine hoteli, Narodne novine 56/16 i 120/19, maksimalno kapaciteta do 360 postelja, minimalno kategoriziranog s 4 zvjezdice. I to unatoč tome što je Visoki upravni sud na zahtjev inicijative za Lungomare krajem 2025. ukinuo prve izmjene urbanističkog plana Lungomare, jedine u kojima se hotel u tim gabaritima uopće pojavio, i unatoč tome što javnost o tom hotelu nikada poslije nije imala priliku raspravljati. Drugim riječima, bez javne rasprave i usprkos odluci Visokog upravnog suda, grad Pula upravo ovim tehničkim, pod navodima, savjetovanjem vraća u planove hotel kapaciteta do 360 postelja. Ovo je završni čin desetogodišnje operacije kojom se privatni mega hotel od 360 kreveta pokušava trajno i legalno zabetonirati u pulsku šumu. Podsjetimo se kronologije. Prvo, korupcijski korijen iz 2015. Mujđa glasa za samog sebe. Prve izmjene plana iz 2015. kojima su mamutski gabariti hotela uopće ucrtani u šumu, Visoki upravni sud je krajem 2025. u cijelosti ukinuo i proglasio nezakonitima, jer je izradu plana mimo javne nabave financirao sam investitor. Na službeni zapisnik sjednice Odbora za razvoj gradskog vijeća od 17. studenog 2015. otkriva još brutalni detalj. Kao ravnopravni član tog gradskog odbora sjedio je Stevan Mujđa, direktor tvrtke investitora Hotel Valkane d.o., ujedno i SDP-ov član pulskog predsjedništva SDP-a i donator stranke. Mujđa je na sjednici gradskog tijela glasao za prolazak vlastitog plana, a odbor ga je sa 3 glasa za, dakle jednoglasno, uputio gradskom vijeću na usvajanje. Izvješće sa sjednice potpisao je tadašnji potpredsjednik odbora Valter Boljunčić, danas predsjednik gradskog vijeća grada Pule Pola. Investitor je, dakle, istovremeno mimo javne nabave plaćao izradu plana i unutar gradskih odbora vlastitom rukom pogurao taj isti plan prema vijeću. Drugo, prevara iz 2022. Nogometno igralište kao živi štit. Kada su u 2022. predložene nove izmjene plana, vlast se sakrila iza zapuštenog dječjeg nogometnog igrališta. Građanima je u službenoj objavi poručeno da će se primjedbe odbaciti ukoliko se odnose na hotel, jer je predmet postupka isključivo nogometno igralište. I zaista, odbijene su sve do jedne primjedbe građana protiv betonizacije. Istovremeno je pod šifrom nomotehničkog usklađenja u pročišćeni tekst prepisan i uguran onaj srušeni hotel iz 2015. U odgovoru Radio Rojcu 16. srpnja 2026. grad Pula to i pismeno priznaje. Da, vršene su intervencije radi nomotehničkog usklađivanja hotela, a to što građani o tome nisu smjeli raspravljati, po njima je potpuno legalno. Treće, statutarni puč u prosincu 2025. kaskade dopisane mimo vijeća. Kada je sud krajem 2025. službeno ukinuo plan iz 2015. hotel je u ovim gabaritima ostao bez pravnog temelja. Kako bi se izbjegla rasprava i glasanje vijećnika, u prosincu 2025. donesen je novi pročišćeni tekst. Taj tekst nikada nije išao na gradsko vijeće, niti na javni uvid. Samostalno ga je potvrdio Odbor za statut na čelu s opet Valterom Boljunčićem. A prema članku 39 statuta grada Pule, prostorne planove smije donositi isključivo gradsko vijeće. Četvrto, ljeto
2022.

2026. Pokrivanje e-krovom i EU novcem. I gdje smo sad? Danas je u ljetnom ekspresnom postupku od 15 dana taj samovoljno prekrojeni tekst gura u državnu aplikaciju e-planovi. U tišini od 2 tjedna europskim novcem i državnim e-pečatom trajno bi se oprala, pod navodima, otimačina prostora koja traje od 2015. godine. Gradski birokrati uvjeravaju građane da u ovoj raspravi smiju provjeravati samo jesu li linije na ekranu ravne. Čini se da nije tako. Građani imaju vremena do 28.7.2026. reagirati i poslati na adresu pisarnice svoje prigovore te poručiti da ljetni trikovi u Puli više ne prolaze. Eto, bio je to tekst koji smo napisali tada u drugoj polovici srpnja i evo sada se pokazalo, odnosno ministarstvo je dao naputke gradu Puli da zapravo ovo što su oni ovdje skuhali apsolutno nije legalno i da moraju ponoviti postupke.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

Hoşalaş seni. Belmoretto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši i Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

15 je sati i 11 minuta. Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske jučer su poslali priopćenje u kojem oštro osuđuju način na koji je HRT u središnjem dnevniku izvijestio o najavljenom prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. U priopćenju su upozorili kako su gledateljima prinesene samo reakcije premijera Plenkovića i ministra Anušića, dok su potpuno prešućene informacije o tome tko prosvjed organizira, koji su zahtjevi građana, te zašto se okupljaju. Novinarske udruge poručile su da je politička reakcija tako postala zamjena za činjenice, što smatraju izravnim kršenjem neovisnosti i profesionalnih standarda javnog servisa. Od vodstva informativnog medijskog servisa HTV-a traže hitne odgovore tko je prema kojim kriterijima donio odluku da se građanski prosvjed u potpunosti cenzurira i prikazuje isključivo kroz političku interpretaciju vlasti. Naravno da je ovo imalo nekakve posljedice i nekakve radnje, pa se Maja Sever danas oglasila na svom Facebook profilu, pa evo sad ću ja tu objavu cijelu pročitati. Maja kaže ovo: ne prvi put nakon što upozorim na cenzuru ili pogrešne odluke urednika HTV-a, saznajem da sam problem ja. Zato što sam javno upozorila na nešto, dakle ne oni koji cenzuriraju ili donose loše odluke, nego ja koja sam o tome nešto rekla. Radim na HTV od 35 godina, bila sam reporterka na ratnim i mirnodopskim terenima, urednica dnevnika, urednica redakcije i emisije Hrvatska uživo. I danas svakodnevno radim reportaže za Nedjeljom u 2, za svoj sam rad dobila brojne nagrade, od spomenica i ordena za ratno izvještavanje do nagrada HRT-a i HND-a. Upravo zbog odbijanja da šutim, ukinuta je Hrvatska uživo i u nedjelju u 2 danas radim doslovno zahvaljujući dobroj volji Stankovića. Zato onima koji se pitao tko sam ja da kritiziram, a ne doprinosim, jedino mogu odgovoriti: Ja sam ona koja zbog vas ne smije raditi svoj posao. Ili mogu odgovoriti protupitanjima: zašto ne smijem intervjuirati Andreja Plenkovića, uređivati dnevnik, izvještavati s trga? Jeste li se ikada borili za moje pravo na rad ili u redu da je moja novinarska karijera ugašena? Ljudi na HRT-u moraju shvatiti da nas nitko neće spasiti izvana. Na Prisavlju radi puno poštenih, vrijednih i kvalitetnih ljudi i to svakodnevno vidimo na ekranima. HRT još uvijek ima kvalitetu, ali na sve te ljude sjenu bacaju oni koji donose loše odluke i cenzuriraju. Ne ja koja na to upozoravam, jer da je dnevnik 4. rujna bio katastrofa, vide svi, i gledatelji i zaposlenici HRT-a. Ali na Prisavlje neće doći hrabra konjica i osloboditi nas okova. Neće nas spasiti šutnje ni skrivanje. Ja neću šutjeti. Govorim i borim se za sve ljude koji pošteno rade svoj posao, dok javni medijski servis uništavaju jako dobro plaćeni urednici koji slušaju političke direktive. Bila je to Maja Sever, a cenzure ima naravno i u susjedstvu, pa sad malo prelazimo na Srbiju. Dakle, ukinuta je kultna emisija Zorana Kesića. Nova medijska smjena u regiji ponovno otvara pitanje cenzure i političkih pritisaka, pa tako na srpskoj televiziji Nova S ukinuta je popularna satirična emisija 24 minuta sa Zoranom Kesićem, poznata po oštrom i kritičnom stavu prema vlasti i predsjedniku Aleksandru Vučiću. Odluka dolazi nakon što je međunarodna investicijska skupina Alpak Capital preuzela tvrtku Adria News Network, u čijem se vlasništvu nalazi više od 10 utjecajnih medija u regiji. Novi su vlasnici najprije smijenili
strani vodstva na ključnim neovisnim kanalima poput N1 i Nove S, te portalima Radar i Dnevnik, a sada su odlučili ugasiti i Kesićev show. Iz uprave tvrde da su razlog isključivo visoki troškovi proizvodnje, navodeći pritom da je emisija godišnje stajala više od pola milijuna eura uz zanemariv komercijalni učinak. Sa druge strane, sam Zoran Kesić i njegova autorska ekipa odbacuju financijska objašnjenja, uvjereni su da je riječ o političkoj cenzuri i to u oči predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji. Oni su poručili kako jedine brojke koje ovdje vrijede nisu evri, već dani i tjedni koji se odbrojavaju do izbornog dana. Ljubitelji političke satire ipak neće ostati zakinuti. Nova sezona ove Kesićeve emisije planirana je za 19. rujna i to umjesto na malim ekranima emitirat će se na službenom YouTube kanalu emisije koji broji više od 600 tisuća pretplatnika. E sad već kad malo putujemo po regiji, ajmo i do Ljubljane. Dakle, nova promjena vlasti i nove politike. U srijedu 9. rujna Ljubljana postaje središte prosvjeda protiv jačanja diplomatskih i gospodarskih veza sa Izraelom. Pod nazivom Ne genocidnoj ambasadi, skup protiv otvaranja izraelskog veleposlanstva započet će u 18 sati ispred Gospodarske komore Slovenije u Dimičevoj ulici, odakle će se prosvjedna kolona Dunajskom ulicom uputiti prema Ljubljanskoj burzi. Ovaj prosvjed dolazi u trenutku sve većih podjela u slovenskom društvu, naravno i u politici. Radi se ovdje i sasvim različitim pogledima na krizu na Bliskom istoku. Glavni organizator ovog prosvjeda jeste društvo Iskra i oni u svom priopćenju ističu da se otvaranjem predstavništva u Ljubljani nagrađuje politika koja već gotovo 3 godine provođenjem vojnih operacija uništava Gazu. Prema njihovim navodima u sukobima je stradalo više od 70 tisuća ljudi, mahom žena i djece, dok je gotovo cjelokupno stanovništvo raseljeno i izloženo gladovanju. Aktivisti u Sloveniji upozoravaju da Slovenija kao članica Europske unije i NATO pakta izravno i neizravno sudjeluje u financiranju i vojnom podržavanju ovih aktivnosti. Otvaranje veleposlanstva vide kao korak prema još intenzivnijoj gospodarskoj, vojnoj i političkoj suradnji. Stoga od vlasti traže ne samo zatvaranje izraelskih diplomatskih predstavništva, već i uvođenje sankcija, prekid trgovinskih sporazuma te povlačenje Slovenije iz NATO pakta. Prosvjednu inicijativu podržali su i pokret My Voice, My Choice, Institut 8. Marec, koji su pokrenuli peticiju pod nazivom Ne u naše ime. Njome My Voice, My Choice i Institut 8. Marec pozivaju građane na otpor aktualne politici i ukidanju zabrane transporta oružja kroz slovenski teritorij i luke. Svi koji se protive suradnji sa Izraelom u ovakvim okolnostima svoj potpis peticiji mogu dati putem službenih internetskih stranica organizatora. U Njemačkoj se događa svašta. Tisuće Njemaca izašle su na ulice Berlina i drugih gradova prosvjedujući protiv krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku. Povod je povijesna pobjeda AfD-a u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt, gdje su osvojili gotovo 44% glasova i to je ujedno njihov najbolji rezultat i najveći uspjeh, ali i najveći uspjeh krajnje desnice u Njemačkoj i to ni manje ni više nego od Drugog svjetskog rata. Prosvjednici upozoravaju na opasnost od radikalne politike i masovnih deportacija uoči novih pokrajinskih izbora koji se 20. rujna održavaju u Berlinu
i Mecklenburg zapadnom Pomeraniju, dok se unutar vladajuće koalicije kancelara Friedricha Merca lome koplja oko gospodarskih reformi i rasta nepopularnosti, AfD na korak do preuzimanja svoje prve pokrajinske vlasti. Središnji evropski politički prostor prolazi kroz jedan od najdramatičnijih preokreta od završetka Drugog svjetskog rata, pobjeda krajnje desnice i pobjeda ove vaše stranke, AfD-a u saveznoj pokreni Saska-Anhalt, gdje osvojila 44%, ne predstavlja samo lokalnu političku promjenu, već duboki potres u samim temeljima suvremene njemačke države. Ulice Berlina i brojnih drugih gradova pretvorile su se u pozornicu masovnih prosvjeda, na kojima tisuće građana i predstavnici civilnog društva upozoravaju na opasnost koja prijeti demokratskim normama i ustavnom poretku. Ajmo malo o korijenima ovog sukoba, odnosno ovog političkog uspona AfD-a. Dakle, korijeni leže u kombinaciji dugotrajnog nezadovoljstva gospodarskim stanjem, rasta troškova života i visoke nepopularnosti savezne vlade pod vodstvom kancelara Friedricha Merca. Predložene stroge mjere štednje i reforme socijalnog sustava dodatno su naravno oslabile povjerenje birača u tradicionalne političke opcije. U takvom okruženju AfD je uspješno kapitalizirao protestne glasove, vodeći retoriku usmjerenu protiv migracija, protiv daljnjih ulaganja u zelenu tranziciju, te zagovarajući prekid potpore saveznim medijima. Zabrinutost unutar njemačkog društva dodatno je naglašava činjenica da je domaća obavještajna služba još 2023. godine ogranak AfD-a u Saskoj-Anhaltu službeno proglasila desničarskom ekstremističkom skupinom. Dok vladajuća koalicija kršćanskih demokrata i socijaldemokrata traži način kako zaustaviti daljnje usipanje podrške i sačuvati stabilnost na saveznoj razini, u društvu jača strah od političke paralize. Povijesni narativ i sjećanja na prošlost potaknuli su intelektualce, mlade i aktiviste na otvoreni otpor, jer mogućnost da radikalno desna opcija po prvi put preuzme pokrajinsku vlast više nije hipotetski scenarij, već nažalost realnost s kojom se njemačka demokracija mora suočiti u hodu.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
3: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

Evo nas u 15:39 minuta, pa ajmo još malo pogledati što nas očekuje sljedećih par dana u Puli. Dakle, ovako, danas je predstavljen program Pulske noći. Dakle, Pulska noć u subotu 12. rujna. Na predstavljanju je gradonačelnik Peđa Grbin istaknuo kako je ovo veče u kojoj cijeli grad živi zajedno. Za sve posjetitelje osigurani su besplatni javni prijevoz, besplatno parkiranje na svim gradskim parkiralištima od 18 sati do ponoći. Zbog mogućih loših vremenskih prilika postoji opcija da se fešta prebaci na nedjelju, o čemu će naravno javnost biti pravovremeno obaviještena. Dakle, ovaj događaj, dakle Pulska noć ove godine će obuhvatiti 6 gradskih lokacija. Organizator je naravno Pula Film Festival. Pa ajmo pogledati što će se gdje događati. Dakle, forum, glavna pozornica, nastupit će Daleka obala i umaška grupa Febra. Na Pulskoj tržnici gastronomska ponuda, srdele na gradelama, cijena srdela je 5 eura, a od 19 sati publiku će zabavljati Ane Lidi i Vesna Nežić-Ružić. Kaštel, dakle, bit će rezervirano za mlađu nešto publiku. Dakle, disco incognito i DJ-vi sve do 4 ujutro će zabavljati ljude na Kaštelu. Dakle, idemo dalje. Ostale pozornice, Portarata, nastupaju band Mule i Alpha Time Band, na Đardinima Mateo Pilat i Tu i Tamo Band, Trg Svetog Tome, dakle The Flow i Sugar Notes. E sad za najmlađe, u parku grada Graca pripremljen je dječji kutak zemlje zabave sa velikim vrtuljkom, face paintingom i radionicama. Inače, evo samo da spomenemo, dakle, Pulske noći započele su još davne 97. godine i od onda zabavljaju, odnosno tu noć ili taj dan, građani Pule šetaju gradom, obilaze pozornice, bine, manjade i zabavljaju se. Ono što je još potrebno napomenuti je da je za taj dan da su planirane izmjene u prometu, pa će se od 19 do 01 sat privremeno će biti zatvoren promet za motorna vozila u dijelu Laginjine ulice, i to od INK te do Đardina, odnosno od raskrižja Laginjine sa Smareljinom ulicom, odnosno Antikovom ulicom do raskrižja Đardini sa Zagrebačkom ulicom. Zabrana prometovanja odnosi se na motorna vozila, osim naravno autobusa, javnog gradskog prijevoza, vozila hitne pomoći, vatrogasaca i policije. Dakle, posebna regulacija prometa u subotu od 19 do 1 sat ujutro. A već kad smo kod izmjena u voznom redu, odnosno autobusnom redu, ajmo pročitati što nam je poslao Pula Promet. Dakle, izmjene u jutarnjim polascima linije 5A. Dakle, od srijede, od sutra, doći će do izmjene u jutarnjim polascima autobusne linije 5A, to je linija koja vozi Đardini, Štinjan, Puntižela, Đardini. Zbog potrebe osiguranja pravovremenog dolaska učenika u školu, jutarnji polasci linije 5A, koji ide u 6, 7 i 7 i 15, neće prometovati do hidrobaze i Puntižele. Navedeni polasci prometovat će izmijenjenom trasom, odnosno kao linija 5. Đardini, Štinjan, Đardini. Eto, i možda još samo ovo, grad Pula ove godine također se uključio obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti. To je tjedan od 16. do 22. rujna. Središnja tema ovogodišnje kampanje je mobilnost za sve, s naglaskom na međugeneracijsku solidarnost i pravo svakog građana na sigurno, pristupačno i održivo kretanje, bez obzira na dob, sposobnost ili mjesto stanovanja. U suradnji s brojnim gradskim ustanovama i udrugama, Pula je pripremila program za sve generacije, kažu iz grada Pule, od sportskih i edukativnih radionica, o sigurnosti u prometu do aktivnosti koje promoviraju hodanje, bicikliranje, zdrav način života i očuvanje okoliša. Središnji događaj očekuje se na dan bez automobila, dakle to će biti u utorak,
22. rujna, dakle tada od tog utorka će od 7 do 15 sati promet za osobna vozila na Lungomareu od raskrižja ulicom Veruda do kupališta Mornar biti zatvoren kako bi se taj dio javnog prostora prepustio pješacima i rekreativcima. Dakle, iz grada pozivaju sve Poležanke i Poležane da se pridruže aktivnostima i daju svoj doprinos održivoj i sigurnijoj Puli. Detaljan raspored svih događaja možete pogledati na službenim mrežnim stranicama grada Pule.

0: Slušali smo ovaj sjajan Let 2 i pjesma se zove Let. Znamo Let 3, ali evo preteča Letu 3 bio je Let 2. Bend je nastao 85. godine, naravno u Rijeci, kao glazbena sekcija šireg multimedijalnog umjetničkog projekta Strukturne ptice, koje je vodio Mrle Damir Martinović. Mrle iz Leta 3 i Leta 2, iako su pod imenom Let 2 djelovali vrlo kratko, ipak su ostavili duboki trag na riječkoj, ali i regionalnoj sceni. Dakle, sjećamo se i znamo za pjesme Samo vodi, Ne trebam te, Crni dinamit i tako dalje. Dakle, postale su te pjesme kultni dio repertuara Leta 3. Evo nas 15:57, dakle vrijeme je da se lagano ja odjavim iz današnjeg programa, a evo u studiju mi se pridružio i Bebe. Jesi dobro, Bebe?
1: Jesam.
0: Jesi? A, jesam, da.
1: Kotrljamo se, to je najbitnije.
0: Da, da, tu smo. U 16:10 Domagoj Novokmet sa podcastom Ideje. Što nam donosi danas?
1: Pa evo, i ti si prije spominjala pokrajinske izbore u Njemačkoj, u pokrajini Saska-Anhalt. AfD je ostvario povijesnu rekordnu pobjedu, toj stranci nedostaje samo 3 mandata do apsolutne većine u pokrajinskom parlamentu. Gost Domagoja Novokmeta, urednika i voditelja podcasta Ideje, je novinar Deutsche Welle Srećko Matić, koji se javio izravno iz Magdeburga i analizirao što ove rezultate znače za CDU, kancelara Merca, budućnost njemačke politike, te utjecaj Rusije i Donalda Trumpa na ovaj politički potres. Podcast Ideje u 16:10, definitivno zanimljivo.
0: I aktualno, da.
1: Desnica je, joj, ta desnica. Ja i kad vozim auto, ono, dva puta razmišljam da ću skrenuti desno.
0: Da, ljevom rukom i skrećeš ljevom.
1: No dobro, pustimo to. Nakon toga, od 17:00 do 19:00, Studio 22, Mjuza, broj 251, nova izdanja od gitara do elektronike.
0: Wow, bravo, Bebe. Ok, dakle 15:58, imamo još evo 2 minute da, šta ja znam, nešto možda da poentiramo. Ovaj današnji dan, recimo sada, evo, prije 16:00 do 16:00.
1: Pa šta danas kaješ? Je možda, da je lijepo, toplo je van, jel, nisam došla jutro.
0: Pakleno je, Bebe.
1: Pakleno je, ali danas je, bi mogao biti zadnji dan ljeta. Babljeg ljeta isto.
0: Jer misliš da će to biti to?
1: Definitivno će biti kišurnina u četvrtak, prilično velika, počet će već sutra navečer i to se izbjeći ne može. Vidjet ćemo sad koliko će biti te kiše, ali mislim da nakon ta 2-3 dana nestabilno.
0: Ali nije prognozirano neko snižavanje značajno temperature?
1: Gledaj, 4-5 stupnja će biti manje sigurno nakon toga. Vidjet ćemo.
0: Vidjet ćemo, da.
1: Da, vidjet ćemo, teško je danas i

0: prognozirati šta, klima je sad poremećena, sve je poremećeno i nije danas lako ni meteorolog biti.
1: Nije, ne, ali evo, na pola dana ono što se danas dogodilo vrlo je bitno. Dakle, gradonačelnik Pule ukinuo izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Lungomare. Hvala Klincu, rekli bi mi. Okay.
0: Ja se iskreno nadam da taj hotel tamo nikad neće se ni počet graditi.
1: Naravno, svi se nadamo. Ovo je zanimljivo, mislim, grad Pula stalno se poziva na svoju pravnu službu i na pravnike, ali brate, mili, loši su ti pravnici.
0: Znaš kako kaže narod, ne može svako ni kanale kopat.
1: Točno tako. Ok, bebe, hvala, 16 sati, dakle, ja sam Mirjana i družili smo se ova protekla 2 sata. A vi ostanite uz Radio Rojc.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. Iza nas je politički najuzbudljiviji vikend u Njemačkoj u nekoliko zadnjih desetljeća. Rezultirao je spektakularnom pobjedom desnog radikalnog AfD-a na pokrajinskim izborima u Saskoj Anhalt. Gost Ideja HR je Srećko Matić.
2: Faktički kao da je netko gumicom izbrisao sve i promijenio ovako radikalan pad onih koji su na vlasti i rast onih koji nisu bili na vlasti, ovdje se nikada nije dogodio. Ne bi me apsolutno iznenadilo, to je sada samo jedna projekcija ili otvoreno razmišljam onome što bi moglo da bude, da neki CDU-ovci čak i pređu u tabor AfD-a i tako pojačaju njihovu koaliciju, odnosno da u tom slučaju AfD-u zapravo ne bude trebao nitko. Njihovi predizborni skupovi se zovu Familienfest, obiteljska fešta, zovu se Heimatrausch, slavljenje domovine. To su manifestacije na kojima se peku kobasice, dijeli se pivo, razgovara se s ljudima, druži se, priča se i o tim starim dobrim vremenima, kako on to kaže. Zanimljivo je da je Donald Trump, predsjednik najmoćnije zemlje svijeta, na svojoj društvenoj mreži objavio prve izlazne ankete rezultata izbora u Saskoj Anhaltu. To je otprilike kao da bi objavio rezultate izbora u Osijeku.
1: Dobar vam dan, dobrodošli na Ideje HR. Ja sam Domagoj Novokmet. Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se besplatno na naše kanale, tako ćete nas uvijek i najjednostavnije pronaći. Naša današnja tema su pokrajinski izbori u jednoj od najmanjih njemačkih saveznih država, Saskoj Anhalt, siromašnoj za njemačke standarde državi na istoku Njemačke, međutim državi u kojoj se prvi puta nakon Drugog svjetskog rata dogodilo nešto do sada u Njemačkoj nezamislivo, spektakularna pobjeda AfD-a, desno-radikalne stranke koju se optužuje da redovito koketira sa nasljeđem nacizma. O svemu onome što ovaj vikend mijenja u Njemačkoj razgovaramo sa novinarom Deutsche Welle, Srećkom Matićem, koji nas čeka upravo u Magdeburgu, glavnom gradu Saske Anhalt. Srećko, dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav gledateljima Ideja.
1: Odmah na početku, iznenađenja zapravo nije bilo. Ankete su predviđale upravo ovakav rasplet događaja, no što je ono što je obilježilo jučerašnji dan i što nam donose ovakvi rezultati?
2: Pa ovakvi rezultati nam donose ono što, čini mi se, priželjkuje i Donald Trump. Zanimljivo je da je Donald Trump, predsjednik najmoćnije zemlje svijeta, na svojoj društvenoj mreži objavio prve izlazne ankete rezultata izbora u Saskoj Anhaltu. To je otprilike kao da bi objavio rezultate izbora u Osijeku. To su otprilike te razine kad uzmemo otprilike odnos broja stanovnika, odnosno značaja za neku zemlju. Ono što Trump želi, a to je da AfD ima realne šanse za preuzimanje vlasti, i to ne samo ovdje u ovom parlamentu Savezne pokrajine Saska-Anhalt, relativno male, relativno neznačajne u ukupnom političkom životu ili dinamici Njemačke, već na saveznoj razini, i upravo ovakvim akcijama je to neka vrsta, kako to kažete vi u Hrvatskoj, poguranca i za AfD. Ovi izbori, ovaj rezultat mijenja sve. Jutro smo se ovdje probudili u Magdeburgu kao i proteklih dana. Bili smo u hotelu, doručkovali, krenuli vani, vidjeli da klinci idu u školu, baš je malo prije tu komunalno poduzeće došlo, preuzelo otpad, pekare rade, sve jako lijepo izgleda i miriše. Sve izgleda kao inače, kao jučer i prekjučer, ali danas je sve apsolutno drugačije. Ovo je potres, senzacija. Mi kao novinari trebamo biti oprezni korištenjem takvih izraza, ali ja ne znam kako da drugačije nazovem činjenicu da sve ono što je bilo proteklih 5 ili više godina, jedna izborna noć praktički kao da je netko gumicom izbrisao sve i promijenio ovako radikalan pad onih koji su na vlasti i rast onih koji nisu bili na vlasti, ovdje se nikada nije dogodio.
1: Prema sadašnjim, odnosno do ovog trenutka objavljenim rezultatima, dakle sa 39 zastupnika u pokrajinskom parlamentu, AfD-u nedostaju samo 3 do apsolutne većine i samostalne kontrole, dakle ove pokrajine. Hoće li oni pronaći ta 3 ili koji su scenariji zapravo sada na stolu?
2: Nema baš puno realnih ili realističnih scenarija. Jedan od razloga je naravno slabost dosad ili još uvijek vladajuće stranke CDU-a, koje je zapravo prepolovio svoj rezultat odnosno na prošle izbore. AfD je imao za cilj osvajanje apsolutne većine, znači da u praksi ima šansu napraviti ono što je svojim simpatizerima i biračima obećao, a to je radikalan zaokret, totalni preokret politike i da naprave ono što oni misle da je najbolje. A to naravno nije moguće kada se s nekim koalira, jer koalicija znači kompromis. Jedina zapravo stranka koja trenutno dolazi u obzir za neku vrstu suradnje, možda čak i koaliciju, je stranka BSV, stranka Zare Wagenknecht, bivše liderice ljevice Die Linke. Njezini čelnici su protekle noći davali signale koji idu baš u tom smjeru da su možda i spremni na suradnju, ali bilo je i nekih čudnovatih originalnih prijedloga iz BSV-a da bi možda mogli surađivati sa AfD-om, ali da na čelu lokalne vlade, odnosno ovdje pokrajinske vlade, bude neka vrsta nadstranačkog kandidata. To je prijedlog koji sigurno je u AfD-u naišao na ogromnu dozu oduševljenja, ironično govorim, jer naravno da je njihov lider Ulrich Zygmunt krenuo ove izbore s namjerom da osvoji vlast, da osvoji apsolutnu većinu. To im nije pošlo za rukom, ali mislim da i onako nisu baš pretjerano nesretni ovako trijumfalnim rezultatom.
1: Što onda možemo očekivati sljedećih dana, tjedana? Je li to paraliza, natezanje? Može li Zygmunt možda dobiti barem nečije ruke da formira pokrajinsku vladu?
2: Domagoj, ovo je jednostavno neobičan, dosta specifičan biotop u njemačkoj politici. Postoje ogromne razlike u političkoj dinamici na zapadu Njemačke i na istoku Njemačke. Ovdje, u ovom trenutku, mogući su razni scenariji. Moguće je da on formira koaliciju sa BSV-om u postojećem obliku, sa postojećim brojem mandata koji imaju jedni i drugi. Ali, znajući šta se dešava u ovoj zemlji, u ovoj saveznoj zemlji ili na istoku, i znajući za situaciju u CDU i na ono što sam čuo na prošlom stranačkom kongresu u zimu ove godine u veljači u Stuttgartu, ne bi me apsolutno iznenadilo, to je sada samo jedna projekcija ili otvoreno razmišljam onome što bi moglo da bude, da neki CDU-ovci čak i pređu u tabor AfD-a i tako pojačaju njihovu koaliciju, odnosno da u tom slučaju AfD-u zapravo ne bude trebao nitko, jer u ovim dijelovima Njemačke na istoku razmišljanje o tome da li treba surađivati sa AfD-om ili ne, apsolutno se razlikuje od onoga što je recimo još uvijek mainstream na zapadu Njemačke. Ovdje ima jako puno ljudi koji su proteklih godina bili za suradnju sa AfD-om, ne nužno u obliku koalicije, ali podržavanja ili zajedničkog rada na nekim projektima. I to nisu bili oni ljudi iz zadnjih klupa, kako ih često nazivamo, već frontmeni, poznati ljudi iz CDU-a, njihova poznata lica. Tako da je to jednostavno širok dijapazon mogućnosti, kako to novinari vole reći, vrijeme će pokazati.
1: Znači li to da posljedica ovih jučerašnjih izbora može biti čak i recimo raskol u pokrajinskom CDU ili neka vrst potresa koja će se prenijeti i na nacionalnu razinu u kontekstu CDU-a?
2: Taj raskol ili jaz ili kako god da se nazove eventualni sukob ako neki odluče surađivati ili preći u AfD, on bi bio jednostavno jako sitna stvar, sitnica, beznačajna u odnosu na ono što bi taj raskol ovdje unutar CDU-a značio zapravo za federalnu razinu, odnosno saveznu vladu, konkretno za lik i djelo Friedricha Merca. Njegov autoritet bi u tom slučaju bio uništen u trenutku. U tom slučaju teško je zamisliti da bi Friedrich Merz mogao biti kancelar još jako dugo vremena, možda još neko vrijeme, ali ne baš pretjerano dugo vremena. Već protekle noći u prvim analizama moglo se čuti zapravo dva imena koja su u fokusu. Jedno ime je bio Ulrich Zygmunt, to je nositelj liste AfD-a ovdje u Sachsen-Anhaltu, čovjek koji će ovdje imati jako puno zastupnika u ovom parlamentu i koji će vjerojatno, kako stvari stoje, biti novi premijer. A drugo ime kojem se najčešće spominjalo je bilo ime Friedricha Merca, kojeg se smatra zapravo odgovornim, glavnim krivcem ili glavnim zaslužnim, ovisi kako ko to komentira iz kojeg ugla, za rezultat AfD-a, odnosno njegova politika, odnosno rezultati savezne vlade na čijem je on čelu već više od godinu dana, odnosno to ogromno nezadovoljstvo trenutnom situacijom u Njemačkoj, a to nezadovoljstvo se ovdje akumulira i puno duže i puno dublje nego u zapadnom dijelu Njemačke.
1: U slučaju da se potres iz Sachsen-Anhalt prelije na nacionalnu razinu i u slučaju da to završi odlaskom Merca, sa ili bez suradnje na lokalnoj razini AfD-a i CDU-a, tko su ljudi o kojima možemo sada spekulirati kao potencijalnim budućim njemačkim kancelarima?
2: nema ih baš puno, recimo to tako. CDU je jednostavno u dubokoj krizi također i ovaj rezultat ovdje, ovih izbora u Sachsen-Anhaltu, na jednoj strani možda ne govori toliko puno kao što kažu mnogi analitičari, ja se s tim apsolutno ne slažem. Ne kaže puno o tome da je AfD snažan, jak ili moćan. Po meni ovaj rezultat zapravo govori više o tome koliko su drugi slabi, uključujući i sami CDU. I to ne samo ovdje u Sachsen-Anhaltu, gdje su zapravo prije nekoliko mjeseci promijenili premijera, odnosno šefa vlade, popularni Hasselhoff je otišao početkom godine, čini mi se ili krajem prošle, ne mogu se više sjetiti, kako bi ovaj novi Sven Schulze došao, kako bi se profilirao i kako bi se prezentirao biračima. Očigledno je to bilo premalo vremena, ali dokazuje jednostavno da je CDU u krizi i ovdje na terenu, ljudi im ne vjeruju, ne vjeruju onoliko koliko bi CDU htio da im vjeruje, ne vjeruju im na saveznoj razini, podsjećam na pad rejtinga CDU-a u odnosu na prošle savezne izbore gdje su bili skoro na 30%, 28-29%, a sada su negdje otprilike 20%, pretekao ih AfD na saveznoj razini. Merz je došao na dužnost kancelarsku sa obećanjem da će prepoloviti AfD, a rezultati izbora za ovaj parlament pokazuju da je AfD prepolovio njega i njegov CDU. I još jedan detalj koji je možda zaboravljen u ovim analizama, barem ljudi koji to malo intenzivnije prate, sjetit će se jedne epizode od prije par godina, vezana je uz protagonisticu po imenu Annegret Kramp-Karrenbauer. Ona je bila šefica CDU-a nakon Angele Merkel. Nakon što se Merkel povukla, ona je pogurala Kramp-Karrenbauer koja je bila iz njezinog tabora, njezina kandidatkinja. Merz se tada kandidirao protiv Kramp-Karrenbauer. Kramp-Karrenbauer nije bila dugo na čelu CDU-a, a otišla je upravo zbog AfD-a. Bili su izbori u Tiringiji i tada je lokalni ogranak CDU-a u Tiringiji bio podijeljen oko suradnje sa AfD-om za i protiv. Čak su na izborima za novog premijera glasali zajedno sa AfD-ovcima. To je prouzročilo tako duboku krizu unutar CDU-a da je Kramp-Karrenbauer morala otići, jer je njezin autoritet tom odlukom lokalnog CDU-a bio toliko uništen da jednostavno nije imala autoriteta i šanse da opstane na čelu CDU-a. Znači, taj scenarij je CDU itekako poznat i zašto ne? Moguće da se ponovi.
1: Moguće onda i da se ponovi i bez nekakvog lokalnog raskola. Može li se ponoviti naprosto zbog ovako katastrofalnog rezultata? Može li to već biti dovoljno da Merz mora podnijeti ostavku? Ne zaboravimo da slijede još i pokrajinski izbori u Berlinu i u Pomeraniji.
2: Recimo to pojednostavljeno. Ne trebaju loši rezultati u Sachsen-Anhaltu da bi Merz otišao. Merz je pod pritiskom već duže vrijeme. Ovo je samo možda ona čuvena kap koja je prelila čašu strpljenja unutar CDU-a. Vidjeli smo sinoć komentare, vidjeli smo i prvi partij ovdje, izborni partij CDU-a koji se praktički rasplinuo u roku od par minuta. Izjave čelnika CDU-a, znači ljudi iz prvog reda, njegovih najbližih suradnika koji su sinoć u analizi izbora u maloj Sachsen-Anhaltu, što radili? Branili su šefa i govorili su nije sad vrijeme za diskusije o Friedrichu Merzu, moramo biti stabilni. Znači da unutar stranke možda postoji mišljenje da i nisu tako stabilni pod Friedrichom Merzom, da je stranka u dubokoj krizi povjerenja, da je izgubila ogroman broj birača samo u ovih nekoliko mjeseci od kako je Merz na čelu vlade, da je izgubila povjerenje ljudi, da je on na čelu vlade spreman napraviti ono što je obećao ljudima, da će pogurati Njemačku iz doline suza i privredne i političke, da će vratiti na staze uspjeha, da će provesti socijalne reforme, reforme poreznog sustava, mirovinskog osiguranja, da će ljudima vratiti perspektivu da je ovo dobra zemlja za život. Očigledno, on to još uvijek nije u stanju ili ljudi nemaju strpljenja ili ne vjeruju da on to može.
1: Vratimo se ipak još malo na Ulricha Zygmunta. Čovjeka koji će, pretpostavimo, na ovaj ili onaj način uspjeti, dakle, izboriti se za kontrolu izvršne vlasti u Sachsen-Anhaltu. Svašta je on obećavao u predizbornoj kampanji. Obećavao je ukidanje obavezne pretplate na javnu televiziju, na ARD, koje optužuje za političko agitiranje protiv njega i njegove stranke, pa sve do toga da prijeti ukrajinskim izbjeglicama, inzistira na tome da se učenje ruskog jezika u školama učini obaveznim, želi relativizirati učenje o holokaustu. Što od svega toga on može provesti?
2: Može puno toga provesti, znači sa apsolutnom većinom bi bilo jednostavno još jednostavnije, jer puno stvari koje si upravo spomenuo za provođenje toga u praksi nije zadužena savezna vlada, već je zadužena pokrajinska vlada, odnosno pitanje obrazovanja, domena obrazovanja je u nadležnosti samih saveznih zemalja. Znači oni propisuju kurikulume, oni propisuju o tome šta će se događati u školama. On kao premijer ima šanse ili imao je šanse, bilo je sada određenih promjena, malo mu je to otežano, preventivno je to promijenjeno, da ukine recimo taj državni ugovor koji je vezan uz financiranje javnog servisa. Ovdje je javni servis se zove MDR, on je dio tog ARD sustava. Znači imao bi on određene mogućnosti da utječe na to. Što se tiče izbjeglica ili migranata, tu su mogućnosti možda malo manje zbog toga što je to opet u domeni saveznih vlasti, i kada on kaže da bi uštedio taj novac i iskoristio ga za neke projekte ovdje, znači na licu mjesta, to je naravno stvar koja ne odgovara činjeničnom stanju, jer je to novac koji daje savezna vlada, a ne vlada ove savezne zemlje. Ali upravo ovo što je i naglašavao Ulrich Zygmunt u predizbornoj kampanji, to je zapravo jedan dobar primjer za način kako AfD posljednjih godina raste, kako mu raste rejting. Biti u opoziciji na jednoj strani je loše, jer ste u opoziciji, ovi drugi vlada i oni su u fokusu i slično, ali biti u opoziciji ima jednu veliku prednost, možete obećavati brda i doline. I sve dok ste u opoziciji, a nemate realnu šansu za preuzeti vlast, možete obržavati još veća brda, još veće doline i nadati se da će vam ljudi u to povjerovati, da ćete sa vašim obećanjima, a obećanja su uglavnom na razini vrlo jednostavnih, za rješenje vrlo kompleksnih stvari, imate šansu naravno da dobijete, pridobijete povjerenje birača, pogotovo ako su ovi drugi, ako je vaša politička konkurencija relativno slaba i nije u stanju napraviti ono što sama obeća na izborima. Ali problem nastaje u trenutku kada preuzmete vlast. Hoćete li to stvarno moći ispuniti u praksi, i što ako ne? Hoće li birači vaši, simpatizeri, imati strpljenja za to? To je veliko pitanje koje se postavljalo i tijekom sinoćnjih analiza i na njemačkim televizijama. Jutro sam preletio i tisak, vidim da se upravo i to pitanje postavlja. Znači, pomalo i strah odgovornosti se mogao vidjeti unutar AfD-a. Da li će stvarno moći ispuniti očekivanja svojih birača? Njihovo biračko tijelo je prilično heterogeno. Mnogi prave grešku i reduciraju ih samo na ekstremne desničare ili čak nešto desnije od toga. Ali među njima ima i takvih, ali ima i razočaranih ljudi koji su birali nekada CDU. Ima jako puno radničke klase. Vidjeli smo upravo u analizi sinoćih rezultata. AfD danas biraju radnici. Ne biraju više SPD, njihovog tradicionalnog zaštitnika, već upravo AfD, znači vrlo heterogeno biračko tijelo, čije ponašanje u slučaju neispunjenja predizbornih obećanja možemo pretpostaviti da neće biti oduševljenje.
1: Još jedna zanimljiva stvar vezana za ovu kampanju i u samog Zygmunta je jedno inzistiranje na onome što se u njemačkom zove, ako ću ispravno izgovoriti, ostalgi, odnosno nostalgija za istokom, za DDR-om, od toga da se rado slikao sa istočno-njemačkom varijantom Vespe i dolazio s njom na skupove, pa do toga koketiranja sa odnosima sa Rusijom. Kako to tumačiti?
2: Pa neki elementi su i pomalo tragikomični. Naravno, evo, recimo taj detalj samo pokazuje koliko to ima jednostavno želje da se prezentira u javnosti kao blizak narodu. Upravo ta, recimo, marka tih mopeda, zove se Simpson, to je marka koja je u DDR-u funkcionirala, ali su je zapravo ta firmu utemeljili su dva židovska brata. I te motocikle, između ostalog, vozi Björn Höcke, čelnik AfD-a u Tiringiji, kojeg jedan njemački sud proglasio fašistom. Znači, ima dosta tu elemenata za analizu, ali zapravo pokazuje i takvo ponašanje da je AfD pronašao možda ključan recept kako uspjeti. A taj ključan recept je možda najbolje prakticirao upravo Ulrich Zygmunt sa ovom kampanjom, koja će se sigurno proučavati možda i izvan granica Njemačke, jer on je relativno mlad, 35 godina je čovjek, nema baš puno političkog iskustva, ali je dinamičan, pristupačan, u javnosti uvijek nastupa sa osmijehom, zapravo ne skida mu se osmijeh sa lica, ne znam kako to čovjek uspijeva i kakve trenere ima da je to u stanju napraviti, ali nama ne bi možda loše onako koristilo u nastupima na televiziji. Uglavnom, čovjek je odlučio, vjerojatno na savjet svojih komunikacijskih stručnjaka, da se prezentira kao blizak ljudima, da je jedan od njih. on je radio kampanju za normalne ljude, tako se to zove na njihovim plakatima. AfD je odlučio da svoje predizborne skupove ne naziva predizbornim skupovima. Njihovi predizborni skupovi se zovu Familienfest, obiteljska fešta, zovu se Heimatrausch, slavljenje domovine. To su manifestacije na kojima se peku kobasice, dijeli se pivo, razgovara se s ljudima, druži se, priča se i o tim starim dobrim vremenima, kako on to kaže, pokušava se biti blizak i možda je baš to ono što ljudima nedostaje u trenucima u kojima mnogi, ne samo na istoku, već i na zapadu, a vidim i u drugim europskim zemljama, imaju ogroman strah od promjena, od dinamike koju donosi današnji svijet, od digitalne revolucije, od migracija, porasta stope nesigurnosti. I upravo taj povratak u ono što ih okružuje, znači domaćinsko druženje sa ljudima, zajedništvo, to su stvari koje oni često naglašavaju na takvim skupovima i ljudi se tamo stvarno dobro osjećaju. Vidimo po reakcijama njihovih birača, to je ono možda što im nedostaje, da imaju barem osjećaj da se netko brine i da njihove strahove ozbiljno shvaća.
1: Koliko tu ima stvarnog plana, odnosno stvarne spremnosti Zigmunda i njegovih suradnika da zaigraju na ove radikalne karte koje su plasirali kada im je bilo potrebno, a koliko eventualno možemo očekivati od njih da se dogodi nekakav Meloni efekt, da pokušaju sada na neki način ovladati sustavom, odbacujući po potrebi one najradikalnije mjere zbog kojih su mnogi bili zabrinuti.
2: Pa, usporedba sa Meloni je dosta dobra, zapravo jedan dobar primjer da se gledateljima možda pokaže kako se stvari razvijaju na jednoj strani, a kako na drugoj. Kod primjera Meloni, evo, možemo reći da je, na primjer, evo, jedan zanimljiv detalj, da su Meloni, kada je ona došla na vlast, mnogi mediji, pa je ovdje u Njemačkoj, nazivali najopasnijom ženom Europe. Baš prije nekoliko dana Der Spiegel je objavio naslovnicu ovdje uoči izbora u Sachsen-Anhaltu gdje je Ulricha Zigmunda proglasio najopasnijim čovjekom Njemačke. Znači, otprilike u toj kategoriji se razmišljalo. Kod Meloni je zanimljivo da je ona napravila pomak prema centru. Znači, sa desnice prema centru. Tako je barem doživljavaju mnogi promatrači. Danas je respektabilan partner ili partnerica mnogim europskim liderima, pa i samom Friedrichu Merzu, koji je produbio njemačko-talijansko partnerstvo upravo s Meloni, nakon što su se pojavile određene trzavice u tradicionalnom partnerstvu s Francuzima, odnosno s Macronom. Dok se Meloni pomicala prema centru kako bi pridobivala nove biračke mase ili nove biračke nove birače, AfD je radio nešto sasvim suprotno. On se s godinama radikalizirao. To je stranka koja je na početku, da podsjetimo, kada je utemeljena prije 13-14 godina, bila stranka koji su utemeljili profesori, par profesora koji su se protivili europolitici Njemačke savezne vlade, nisu htjeli da Njemačka preuzima dugove za one rastrošne južnjake i protestirali su zbog pomoći Grčkoj i smatrali su da jednostavno da je to apsolutno pogrešno. Tek s dolaskom prvih migranata, odnosno izbjeglica, mijenja se fokus i AfD postaje ono što nazivaju antisistemska stranka koja se protivi migracijama, radikalno protivi migracijama, čak i protivi se islamu. Znači, ona je radikalizirana i u stranci su s vremenom sve veću, važniju ulogu počeli igrati radikalni elementi poput Björna Höckea, koji iza sebe ima jedan dosta utjecajan kružok. Zigmund tu strategiju, barem prema vani, nije pokazivao. On zastupa možda radikalne teze i zbog toga je ova kampanja tako zanimljiva i treba je proučavati malo intenzivnije. On ima neke radikalne teze u svom izbornom programu koji si malo prije spomenuo u najavi, odnosno u svom pitanju, ali ništa od tih radikalnih teza nije se moglo čuti prema vani. Znači, ljudi su znali s kim imaju posla, ali on je prema vani nastupao kao sasvim pristupačan, dobro raspoložen čovjek, sve samo ne radikalan, kao čovjek iz susjedstva. Jednostavno, simpatičan, pristupačan, srdačan, nasmijan čovjek. Ništa od radikalnih teza nije bilo upućeno prema vani na predizbornim skupovima. Na pitanja novinara o tim radikalnim tezama on uglavnom nije odgovarao i prebacivao je naravno temu na nešto sasvim drugo ili bi odgovarao kontrapitanjima. Zbog toga postoje sličnosti s Meloni, ali postoje ogromne razlike i postoji ovdje naravno i bojazan da bi ta radikalnost mogla biti još radikalnija u mjesecima ili godinama koji tek dolaze, jer ovo su tek prvi izbori u novom ciklusu na istoku Njemačke, spomenuo si i Berlin, spomenuo si i Mecklenburg-Vorpommern, a uskoro se bira i u drugim saveznim zemljama. Pitanje je i hoće li se taj trend sa istoka proširiti naravno na istok, na zapad Njemačke, jer samo još jedna rečenica na kraju, na zapadu Njemačke je AfD danas gdje je bio prije 5 godina na istoku. Prije 5 godina je na zapadu bio gdje je bio na istoku prije 10 godina. Ako je AfD danas na istoku na 44%, to će tek biti onda za 5 godina.
1: Inače moram preporučiti gledateljima da poslušaju posljednje izdanje vašeg podcasta na engleskom, Berlin Briefing. Deutsche Welle donosi i jedan predizborni intervju sa Ulrichom Zygmundom, da gledatelji možda osjete i uživo kako on funkcionira i na koji način se pokušava postaviti. Tema koju smo i nas dvojica već otvarali i mnogi drugi je tema utjecaja Rusije kroz AfD, pogotovo sada nakon ove prve pobjede. Sam Zygmunt to svodi na inzistiranje na tome da se uči ruski jezik jer ne treba odbacivati kulturu zbog Putina i važne su veze Njemačke, Rusije itd. itd. Međutim, na saveznoj razini gotovo javno se raspravlja o tome kako zaštititi od Rusije njemačke vojne i državne tajne, s obzirom na to da sada se očekuje da će Zygmunt kao pokrajinski premijer po svojoj poziciji bi teoretski trebao imati pravo na pristup mnogim od tih osjetljivih informacija.
2: A prije svega recimo njegov ministar unutarnjih poslova, bez obzira tko to bude, da, postoji takozvana ministar konferencija gdje se sastaju ministri određenih resora iz svih 16 saveznih zemalja kako bi koordinirali zajedničku politiku, odnosno situaciju zemlje, jer je i to jedno od pitanja koje je od nadležnosti saveznih zemalja i u tom tijelu ima se pristup i informacijama koje se klasificira kao državna tajna, znači pitanje su nacionalne sigurnosti i postavljaju pitanje naravno mnogi promatrači već odavno, ljudi koji imaju recimo to tako dosta popustljiv stav prema politici Kremlja, odnosno Vladimira Putina, što će biti ako ti ljudi dobiju pristup tim informacijama, znači li u tom slučaju, s obzirom na dobre veze AfD-a sa Kremljom, s obzirom na činjenicu da u prošlosti je bilo i materijalnih dokaza da se iz Rusije jednim dijelom financira AfD, da li to znači da će u tom slučaju za stolom njemačke izvršne vlasti sjediti i Kremlj, odnosno Vladimir Putin u prenesenom značenju? Ulrich Zygmunt, ako bude premijer, on će imati još jednu drugu važniju ulogu,

0: I slučaj je baš bio da za nekoliko tjedana upravo Saska Anhalt preuzima predsjedanje tim tijelom. Znači, upravo u trenutku kada Zigmund možda postane premijer ove savezne zemlje, on bi automatski trebao biti predsjednik tog tijela koje onda ima pravo, obavezu kao predsjednik da na dnevni red stavlja i neke teme koje on smatra važnim. Znači, ima autoritet da to sam napravi, ne mora se ni s kim konzultirati. To bi onda mogle biti naravno stvari kao zašto da i dalje pomažemo Ukrajini, zašto da dalje šaljemo oruđe, zašto moramo primiti 3 milijuna izbjeglica i migranata, zašto ne počinjemo konačno provoditi program remigracije onih ljudi koji ne bi smjeli i ne smiju biti u Njemačkoj. Znači, moguće su ogromne turbulentne promjene i zbog toga je već i proteklih mjeseci preventivno, kako oni kažu, neke druge stranke ili na saveznoj razini, odnosno na razini saveznih zemalja, uvele su i nekakve promjene, pa i ovdje isto u Saskoj Anhaltu, uvjeli su između ostaloga promjenu da se neke stvari, kada dođe nova vlada, nova koalicija, može mijenjati tek sa dvotrećinskom većinom, a ne jednostavnom većinom, kao da su znali da je moguće i da AfD osvoji apsolutno većinu na ovim izborima.
1: Sve to skupa, uključujući eventualno promjene formata sastanaka ministara unutarnjih poslova, pa i ove promjene u procedurama koje bi trebale otežati položaj Ulriha Zigmunda, su nešto na što Njemačka nije navikla, na tu kreativnost u procedurama. To opet može za sobom generirati niz drugih problema. Zigmund sam je najavljivao zapravo da će svaki pokušaj pritiska, kako on kaže, političkog na demokratsku volju ove savezne zemlje osporavati na sudovima.
0: Pa da, i to je jedna od stvari zapravo zbog kojega se i ne kritizira puno, jer je on de facto u pravu. Evo, to je sinoć recimo u prvoj reakciji, znakovita reakcija, bilo je naravno jako puno straha od toga što će se dogoditi na izborima. Mnogi su upozoravali da je to crni scenarij, da je to početak propasti Njemačke, da je Njemačka od danas nešto sasvim drugačija zemlja, da se nikada neće vratiti na ono staro, upozoravali su na povratak fašizma i tako dalje. Međutim, što je recimo nositelj liste CDU-a Sven Schulze sinoć rekao u svojoj prvoj reakciji, znači samo par minuta nakon zatvaranja biračkih mjesta, izašao je pred novinare, priznao je poraz, čestitao je AfD-u i rekao, citiram, neki kažu da je ovo crni scenarij, ali ja kažem, ovo je demokracija. Znači, priznao je volju birača, priznao je činjenicu da toliko puno ljudi želi promjenu, priznao je da CDU nije ispunio ono što je obećao, ali naravno da tu postoje različite nijanse sivog. Da, to nije samo demokracija kada ljudi pobjeđuju zato što su osvojili povjerenje birača, već i na drugoj strani jedna od nijansi je recimo da je AfD u ovoj saveznoj zemlji proglašen od strane službe za zaštitu ustavnog poretka desno ekstremnom strankom. I to je isto također zanimljivo, da mnogi ljudi koji nisu desni ekstremisti kažu da ih svejedno biraju ne zbog toga, ali usprkos tome. Već su jednostavno toliko frustrirani onim drugim, vladajućim, do sada vladajućim, da kažu da nemaju jednostavno drugog izbora, da izraze svoje negodovanje, neslaganje u svojoj želji, očigledno da se nešto promijeni, pa i po pitanju njihove egzistencije, sigurnosti, budućnosti, da su spremni ići i tako dalje, i tako daleko da biraju čak i AfD s kojim se možda ne slažu 100% oko svega, ali upravo AfD smatraju jedinom strankom koja je u ovom trenutku možda u stanju nešto promijeniti. Sinoć stvarno fantastičan podatak, frapirajući podatak, kada idu izbori, kada se rade analize izbora, obično velike postaje kao što su recimo ARD i CDF, onda imaju između ostalog i analizu po pitanju kompetencija. Šta kažu birači, koja stranka ima kompetenciju riješiti neki problem koja je posebno dobra i za koju smatraju da je najbolja u tome. Po pitanju svih relevantnih kompetencija na ovim izborima, AfD je ispred CDU-a, i to uvjerljivo, apsolutno u svim kompetencijama. Po pitanju izbornih okruga, na prošlim izborima prije 5 godina CDU je praktički osvojio sve. Cijela zemlja je bila crna, to je boja CDU-a. Jučer na izborima praktički sve je osvojio AfD, samo jedan nije u Haleu, osvojili su ga zeleni. Cijela zemlja je sada plava, ili kako neki cinično kažu smeđa, smeđa je boja fašista, ali upravo zbog te kategorizacije da je desno ekstremna stranka.
1: I za sam kraj, samo kratko, spomenuli smo već, vrlo brzo slijede još izbori

0: unutar nekoliko tjedana u dvije istočne zemlje. Što tamo očekivati? Može li situacija u Saskatchewanu utjecati i na to, uz ostalo možda i mobilizacijom birača na svim stranama?
1: Pa mobilizacija će se sigurno dogoditi, ovdje se isto dogodila, porasla je za skoro 20% bodova odnosno na prošle izbore, ali mobilizacija uvijek rezultira kontramobilizacijom. Ako mobiliziraju jedni, onda mobiliziraju pogotovo i onda drugi. To je sasvim drugačije od onog starog principa Angele Merkel asimetrične demobilizacije, kada je demobilizirala svoje protivnike, ali je i demobilizirala svoje pristaše i svejedno pobjeđivala. Situacija je takva da je u tih 16 saveznih zemalja apsolutno različit politički establishment. Recimo u Berlinu CDU ima šanse da osvoji ponovno i da se zadrži na vlasti, da bude ispred AfD-a, a u Mecklenburg-Vorpommern ili Pomeraniji tamo će najvjerojatnije pobijediti SPD. Znači SPD koji je ovdje ostao ispod 10%, nekim drugim istočnim pokrajinama zapravo ne igra nikakvu ulogu, ima šansu da osvoji vlast, odnosno da ostane na vlasti, jednostavno zbog svoje popularne kandidatkinje. Puno toga ovisi na pokrajinskim izborima upravo od kandidata, odnosno nositelja liste.
0: Srećko, puno hvala na ovoj analizi.
1: Hvala na pozivu.
0: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: U 19 sati. I ovog utorka u sklopu studija 22, emisija Muza, emisija koja predstavlja glazbene novitete. Danas je na programu 251. izdanje emisije Muza.
1: Muza. Emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Muza. Ti je okej? Okay?

Mjuza. Slušate emisiju Mjuza, Radio Rojca. Danas je na programu 251. izdanje Mjuze. Emisiju je otvorila jedna starija pjesma, prilično stara, iz 1976. američki band Blue Oyster Cult i pjesma Extraterrestrial Intelligence sa njihovog albuma Agents of Fortune, rekoh, iz 1976. Kritika kaže da je to njihov najbolji album, a na tom albumu gostuje i legendarna Patti Smith. A koji su to noviteti koji ćemo predstaviti u današnjoj emisiji? Bendovi i albumi s gitarama, Flaming Groovies, reizdanje Las Robertas, The Mountain Goats i Cancer Bats. A onda idemo u world music i Fusion Vode, Fatoumata Diawara, Cindy Blackman Santana, Domi and GD Beck. Prema elektronici, Random Factor reizdanje, zatim Jay Tripwire i Maher Daniel i Jori i Tiger Stripes na kraju. Prvi album kojeg danas predstavljamo je u stvari reizdanje albuma Shake Some Action američkog benda Flaming Groovies. Flaming Groovies su jedan od onih bendova koji su desetljećima djelovali kao da su malo izvan vremena, a onda shvatite da su zapravo bili ispred vremena, a njihov četvrti album Shake Some Action, objavljen 1976. preko Sire Recordsa, je vjerojatno njihov ključni album. Flaming Groovies su nastali u San Francisco 1965. ali za razliku od većine tamošnje scene nisu bili osobito zainteresirani za psihodeliju i flower power. Njihov svijet je bio puno prljaviji i jednostavniji, Chuck Berry, rockabilly, R&B, Beatlesi, Stonesi i britanska invazija, i upravo je taj spoj bio njihova posebnost. I dok su 1976. Sex Pistolsi, Ramonsi i drugi gurali rock prema punku, Flaming Groovies su napravili album za kojeg se činilo da se vraća desetak godina unatrag, ali upravo zbog toga je zvučao nevjerovatno moderno. Zašto je album Shake Some Action važan? Zato što je praktički jedan od temelja power popa. Shake Some Action je jedan od onih albuma kod kojih naslov stvarno govori sve. Nema tu puno filozofiranja, gitare, melodija, ritam, harmonije i želja da se napravi dobra pjesma. Flaming Groovies su 1976. gledali unatrag da bi napravili nešto novo. Dok je punk govorio sve što je bilo prije nas je mrtvo, oni su govorili čekaj malo, Beatlesi, Stonesi, Chuck Berry, tu se još uvijek ima nešto za odsvirat i reći. I zato je pomalo ironično da je bend koji je izgledao kao čisti retro danas jedan od bendova koji su definirali budućnost power popa. Recimo i to da su Flaming Groovies još uvijek aktivni, sviraju koncerte i dobro se zabavljaju u svojim poznim godinama.

s albuma Shake Some Action slušamo dvije pjesme, naslovnu Shake Some Action i pjesmu I Can't Hide. Slušamo Flemin Groovy se.

0: Miuza.
1: Slušali smo američki band Flaming Groovies, čuli smo dvije pjesme sa njihovog četvrtog albuma Shake Some Action, koji je originalno objavljen 1976. a nedavno je reizdan. Idemo dalje, na redu su Las Robertas i album All We Need Is Now. Las Robertas dolaze iz grada San Josea u Costa Rici. Bend je osnovan 2009. godine. U početku su bili puno bliže garažnom punku i sirovom indie roku. Debitantski album Cry Out Loud iz 2010. imao je onu nemirnu, pomalo prljavu energiju američkog indie roka, a kroz sljedeće albume zvuk se postupno širio prema psihodeliji, dream popu i shoegazu. Nedavno je objavljen njihov novi peti album All We Need Is Now, na kojem je 9 pjesama i koji traje nešto više od 42 minute. Naslov albuma je zapravo ključ cijelog ovog dobrog albuma. All We Need Is Now nije samo lijepa fraza, nego gotovo manifest. Band Las Robertas se na ovom albumu bavi prošlošću, promjenom.

0: Mjuza.
1: Slušali smo bend iz Kostarike, Las Robertas, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog petog albuma koji se zove All We Need Is Now. Idemo dalje, na redu je album Days američkog benda The Mountain Goats. Američki indie folk band The Mountain Goats postoji od 1991. a iza njega zapravo stoji prvenstveno John Darnielle, jedan od velikih američkih indie kantautora. Kod ranih albuma ovog benda imaš osjećaj da ti John Darnielle sjedi u sobi s gitarom i pokušava ti ispričati nešto što je jednostavno previše važno da bi čekalo. John Darnielle je prije svega pisac priča. Njegove pjesme pune su ljudi koji su negdje zapeli, gubitnici, fanovi, sportaši, narkomani, propalice, vjernici, opsjednuti ljudi, nasilnici, usamljenici, čudaci. I gotovo uvijek ih Darnielle promatra s nekom neobičnom mješavinom ironije i nježnosti. Zato su The Mountain Goats puno više od indie folk benda. Njihov novi 24. album Days nedavno je objavio Cadman Dawn Records, 12 pjesama, trajanja oko 36 minuta. Na prvi pogled album Days izgleda kao još jedan Darnielov konceptualni album pun čudnih naslova pjesama. Song for Lane Staley, Charlie Sheen, Reaches Out to the Feds, Annie Haslam, Imperial Phase, Crying on Eddie's Nash Grave, Best Hard Rock Albums 2013, Woodstock 99. I onda pomisliš, pa tko bi drugi uopće mogao napraviti album sa ovakvim pjesmama? Očito samo John Darnielle. Album je u početku zamišljen kao Grunges, svojevrsni nastavak albuma Gods iz 2017. John Darnielle je krenuo prema grunge u 90-ima, ali se koncept tijekom pisanja proširio. Na kraju su pjesme postale svojevrsna zbirka pogleda prema 70-im, 80-im, 90-im godinama prošlog stoljeća, odnosno prema različitim slojevima vlastitog i kolektivnog sjećanja. Slušamo tri pjesme: Song for Lane Staley, Lane Staley, pokojni pjevač benda Alice in Chains, zatim pjesma Charlie Sheen, Reaches Out to the Feds, te treća pjesma Crying on Eddie Nash's Grave. Slušamo američki band The Mountain Goats.
2: For something good to do, started up a rock band. Wouldn't you? Everybody needs his own space on the floor. Everybody needs something to be on guard for. I don't want this. I don't need this. I don't want this. I don't need this. I was on the TV. Maybe you saw me there. I was in my designer shades. Nationwide, live on the air. This is what you wanted when you were a kid. Not everybody found the pocket, but you did. I don't want this. I don't need this. I don't want this. I don't need this. I'm not gonna keep this. I'm gonna throw it into the trash. I'm gonna find a sharp turn. You're not gonna hear me crash. I'm here on my own now. Only come out at night. Only call my new friends.

0: Mjuza.
1: Slušali smo američki band Mountain Goats, čuli smo tri pjesme sa njihovog novog 24. albuma koji se zove Days. Idemo dalje, slijedi desetak žestokih minuta jer je na redu kanadski band Cancer Bats s albumom Give Me Dirt. Cancer Bats, kanadski band iz Toronta, osnovan 2004. Znači već više od 20 godina grade svoj vrlo prepoznatljiv spoj hardcore punka, slaž metala, rock'n'rolla. Nedavno smo ih slušali u emisiji Mjuza sa friškim EP-om sa obradama Black Sabbatha, a evo i novog 8. studijskog albuma Give Me Dirt, koji donosi 11 novih pjesama trajanja nekih 38 minuta. Album je objavio New Damage Records. Album zvuči kao nekakav povratak osnovama i korijenima, ali bez neke posebne nostalgije. Četvorica članova benda Cancer Bats su pjesme gradili zajedno u istoj prostoriji, kroz jam sessione, kroz riffove, breakdownove i groove. Frontman benda Liam Cormier je zatim odlazio u ruralnu Novu Škotsku i tamo pisao tekstove po šumskim cestama, stazama za motocikle i uz obalu. Liam Cormier je naslovnu ideju dobio tijekom putovanja motociklom kroz Nepal, gdje je naišao na natpis Give Me Dirt. Fraza mu se toliko urezala da je postala neka vrsta mantre, želja za nečim stvarnim, fizičkim i nesavršenom, nasuprot svijetu ekrana i digitalnog života. I onda kakav je zvuk albuma? Pa moćan, gitare su debele i blatnjave, bubnjevi imaju fizičku težinu, a Cormierov vokal nije izglačan do neprepoznatljivosti. Naslovna pjesma je naravno srce albuma, tekst se vrti oko zemlje, stjenja, korijenja, mahovine, pjeska, kore, trave, kiše, ali iza svega toga zapravo stoji ideja ponovnog povezivanja sa stvarnim svijetom. Album bih svrstao negdje između slađa, hardkora i klasičnog heavy rock'n'rolla, ali s vrlo suvremenim temama, priroda, klimatske katastrofe, otuđenost od stvarnog svijeta i potreba da se čovjek ponovno fizički poveže sa životom.

U tri pjesme naslovno Gimme Dirt, zatim pjesmu Don't Trip i treću Long Thut featuring Brooklyn Doran slušamo kanadski band Cancer Bats.

Mjuza. Bio je to kanadski band Cancer Bats. Čuli smo tri pjesme sa njihovog novog 8. albuma koji se zove Give Me Dirt. A sad nagli zaokret, kao što je to uobičajeno u emisiji Mjuza, u ostatku emisije nešto manje gitara. Album se zove Masa, a snimila ga je Fatoumata Diawara, koja je rođena 1982. u obali Bjelokosti, odrasla je u Maliju, a kao tinejdžerica odlazi u Francusku gdje danas živi i radi. S početka se Fatoumata Diawara bavila glumom da bi se kasnije potpuno posvetila glazbi. Njezin prvi solo album Fatou izašao je 2011. i odmah pokazao ono što će postati njezin zaštitni znak. Malijska glazbena tradicija spojena sa modernim rokom, bluzom, funkom i popom. Fatoumata Diawara je vrlo angažirana autorica, u pjesmama govori o položaju žena, migracijama, slobodi, ljubavi, obitelji i životu između različitih kultura. Pjeva na jeziku Bambara, a njezin glas ima onu rijetku kombinaciju snage i nježnosti. Kroz godine je surađivala sa nevjerovatnim rasponom glazbenika od Herbija Hancocka do Gorillaza i Damona Albarna. Te su suradnje dodatno otvorile njenu glazbu široj publici. Album koji danas predstavljamo, Masa, i njezin novi peti album, objavljen nedavno na etiketi No Format. Album donosi 12 pjesama, ukupnog trajanja oko 39 minuta. Album je nastao uz vrlo važnu pomoć francuskog glazbenika Mathieu Chedida. Njih dvoje već imaju zajedničku povijest kroz projekt Lamo Mali, pa ovdje postoji gotova prirodna kemija. Na albumu Masa nema tradicionalnog

0: Muza.
1: Slušali smo afričku pjevačicu Fatoumata Diawara, čuli smo tri pjesme sa njezinog novog petog albuma koji se zove Massa. A sad jedna bubnjarka, Cindy Blackman Santana i album Coherence. Cindy Blackman Santana, rođena 1959. već desetljećima pripada onoj rijetkoj skupini bubnjara koje prepoznaš gotovo odmah. Njezin stil ima nevjerovatnu snagu, ali nikad nije samo demonstracija tehnike. U njezinoj svirci postoji džezerski osjećaj za prostor, bluzerski groove i rockerska fizičnost.

i u roku svirala je s ljudima poput Fredija Hubbarda i Pharoah Sandersa, ali i sa Lennyjem Krevicom, a onda je 2010. postala supruga legendarnog Carlosa Santane, s kojim je tijekom godina ostvarila brojne glazbene suradnje. Nakon albuma Give the Drummer Some iz 2020. novi album Coherence predstavlja njezin veliki povratak kao autorice i band liderice. Album je nedavno objavljen na Mac Avenue Recordsu i donosi 17 pjesama i zapisa. Coherence znači povezanost, sklad, cjelovitost. Cindy Blackman Santana ideju opisuje kao trenutak u kojem se različite stvari u stvaranju međusobno povezuju. To je zapravo i vrlo dobar opis njezine glazbe, jazz, rock, funk, fusion, blues, spiritualnost i improvizacija ne postoje kao odvojeni žanrovi, nego kao različiti dijelovi istog jezika. Bend je ključan, Cindy je kupila odličnu osnovnu postavu, Aurelian Badinek gitara, Felix Pastorius bas, Emilio Modeste saksofon, Zakai Curtis klavijature i naravno ona sama na bubnjevima. A onda se pojavljuju i vrlo zanimljivi gosti, to je njezin suprug, legendarni Carlos Santana, pa legendarni John McLaughlin, pa Matt Garrison, Ray Angry, Dave Egar, Alonso Broz, pa čak i Snoop Dogg je na albumu. Cindy Blackman Santana želi da je osjetite fizički, ali i mentalno i duhovno. Bubnjevi su i dalje ogromni, rifovi znaju biti teški, ali iza svega postoji ideja da glazba može povezivati stvari koje na izgled nemaju ništa zajedničko. Možda najbolja rečenica ili ti misao o ovom albumu je ona koju je Cindy Blackman Santana sama ponudila. Glazba je vibracija koja može liječit, podizat, nadahnjivat i povezivat ljude. Eto, vrlo jednostavno, čućemo tri pjesme Guitar Love u kojoj su gosti Carlos Santana i John McLaughlin, te još dvije pjesme Sizi Gi i Eclipse. Slušamo Cindy Blackman Santanu.

0: Mjuza.
1: Bila je to američka bubnjarka Cindy Blackman Santana. Čuli smo tri pjesme sa njezinog novog albuma koji zove Coherence. Još jedan fusion album, ali prilično drugačiji, Domi NGD Beck i album Who Asked. Domi je francuska klavijaturistica Domi Luna, a J.D. Beck je američki bubnjar iz Teksasa. Njih dvoje su se upoznali 2018. i kliknuli gotovo odmah, a njihov je zajednički jezik vrlo brzo postao kombinacija jazza, fusiona, funka, hip-hopa, elektronike i potpuno pomaknute virtuoznosti. Prvi put su širu pažnju dobili kroz kratke snimke i nastupe koji su izgledali kao da ih je netko ubacio u jazz laboratorij i rekao, a sad napravite što god želite. I onda se pojavio američki glazbenik i producent Anderson .Paak. On ih je praktički uveo u širi svijet, a njihov debitanski album Not Tight iz 2022. koji smo isto slušali u emisiji Muza, izašao je na Andersonovom .Paakovom Ape Shit labelu u partnerstvu sa cijenjenom izdavačkom kućom Blue Note Records. Na tom albumu su se pojavili Herbie Hancock, Thundercat, Mac DeMarco, Busta Rhymes i drugi. Album im je donio i dvije Grammy nominacije, uključujući onu za Best New Artist. I to je možda najzanimljivija stvar. Očekivalo bi se da će nakon takvog debi albuma drugi album biti još veći, sa još više gostiju, još više spektakla. A oni su napravili suprotno. Njihov drugi album Who Asked objavio nedavno Blue Note Records sa 15 pjesama i naslov je savršen Who Asked, kao tko je uopće tražio od nas da napravimo drugi album. Ali istodobno i nije nas briga što očekujete od nas. Domi NGD Beck su napravili drugačiji album i to se čuje već od prvih minuta, od fusiona prema nečemu puno većem, a najvažnija promjena je u aranžmanima. Dok je album prvijenac bio izrazito vezan uz elektronički zvuk, groove i virtuazni dijalog, klavijature, bubnjevi, novi drugi album uvodi komorni orkestar, puhače, gudače i puno više unaprijed napisane glazbe. Improvizacija više nije polazište, polazište je kompozicija, e to je velika promjena. Čućemo dvije pjesme, Climbing High i Exit, slušamo Domi NJD Becka.

0: Ньюза.
1: Slušali smo Domi NJD Beka, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog drugog albuma koji se zove Who Asked. U zadnjoj smo četvrtini emisije Muse-a koja je naravno posvećena elektronskoj glazbi ili elektroničkoj. Reizdanje jednog albuma, Random Factory, album Too Fast Into the Future. Random Factor je umjetničko ime britanskog producenta Karla Finlowa, vrlo zanimljive figure britanske elektroničke glazbe. Finlow je djelovao i pod imenima Silicon Skelly, Voice Stealer, a kroz Random Factor posebno je spajao elektrotehno, deep house i elemente synth popa. Album Too Fast Into the Future izvorno je objavljen 1998. na cijenjenoj etiketi 2020 Vision, koja ga je nedavno i reizdala. Zanimljivo je da je upravo ovaj album bio jedan od trenutaka kada se Finlow od ranijih house orijentacija Random Factora snažnije okrenuo prema elektrotehno zvuku sa izraženijim utjecajem sintesajzera, strojeva i synth popa. Album danas zvuči gotovo proročanski, naslov Too Fast Into the Future vrlo dobro opisuje njegovu estetiku. Hladni, precizni ritmovi, analogni i digitalni sintesajzeri, procesirani vokali i osjećaj futurističkog rada koji nikad nije potpuno bez emocija. To nije samo Muse za plesni podij, u najboljim trenucima postoji dosta melankonije i introspekcije. Meni je kod tog albuma najzanimljivija upravo kombinacija futurizma i melankonije. Nije futurizam u smislu gledajte kako su strojevi cool, nego više osjećaj čovjeka koji se pokušava snaći u svijetu koji postaje sve digitalniji i brži. Zato album Too Fast Into the Future i danas može zvučati iznenađujuće suvremeno. Čućemo dvije pjesme, Broken Mirror i Invisible Light, slušamo Random Factor.

0: Muza.
1: Čuli smo dvije pjesme s albuma Too Fast Into the Future, kojeg je britanski producent Carl Finlow pod imenom Random Factor objavio 1998. Nedavno je ovaj album reizdan. A sad jedan novi EP, Jay Tripwire i Maher Daniel i Low and Slow EP. Jay Tripwire je legendarni kanadski producent i DJ čiji je rad posebno vezan uz deep, tech house i minimal. Početkom ovog stoljeća bio je jako produktivan, prije 20 i neku godinu često sam vrtio njegove ploče, koje naravno imam i dan danas. Maher Daniel je palestinski producent i DJ koji živi u Barceloni. Njegov rad je snažno povezan sa minimal deep tech estetikom. Njihov zajednički EP Low and Slow objavio nedavno berlinski label Rowex. Tri su pjesme na ovom EP-u na kojem se zapravo lijepo spajaju dvije generacije underground estetike. Jay Tripwire donosi iskustvo dubokog strip down house-a i minimalizma, dok Maher Daniel ulazi iz suvremenije minimal deep tech perspektive. Rezultat nije retro pokušaj imitacije starog minimal house-a, nego vrlo suvremena verzija tog producentskog pristupa. Slušamo već naslovnu pjesmu Low and Slow, a čućemo još jednu.

Jay Tripwire i Maher Daniel i naslovna pjesma njihovog zajedničkog EP-a Low and Slow. Druga pjesma koju ćemo čuti s ovog EP-a zove se V98.

Čuli smo dvije pjesme sa zajedničkog EP-a kojeg su snimili legendarni kanadski producent Jay Tripwire i palestinski producent Maher Daniel. A za sam kraj je Muse broj 251 nešto veselije. Njemački producent Jori sa pjesmom Fever Dream u remiksu sjajnog švedskog producenta i multi-instrumentalista Mikaela Nordgrena aka Tiger Stripesa. I to je to za Muse broj 251 i sljedećeg utorka slušamo se.

0: Emisija urbane glazbe od gitara do elektronike. Muza je okej.
1: Studio 22.
0: Devetnaest sati i jedna minuta. Slušali ste još jedno izdanje Studija 22. Ja sam Bebe i čujemo se opet sutra u 10 sati u Otkucavanju do podne. Sutra je srijeda, 9. rujna, kako li će biti vrijeme, pa to ste valjda već čuli. Vrijeme će se promijeniti, prije podne može započeti djelomično sunčano, no poslije podne.

0: ne donosi jači razvoj oblaka uz pljuskove praćene grmljavinom. Najviša dnevna temperatura negdje oko 20, između 28 i 30, najniža jutarnja i noćna od 19 do 21. Eto, dakle, stiže ta promjena vremena i četvrtak bi cijeli trebao biti kišni, no vidjet ćemo da li će stvarno biti tako. Voda ide gore, dole, eto, tako se sve kreće. Ja sam Bebe, budite dalje uz Radio Rojc, pozdrav svima.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio 22. Radio Rojc, radio zajednice.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

seni. Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Goriuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Amen. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

habe ich mich gestritten.

ljetna šema jer nas nema.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Naša pomoć ključna je

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.